0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Да, да, така.
1: И че само при големите идва любовта.
0: Любовта.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Бей радио, само българска музика. Здравейте след нети. Луната спи в 7 часа и 3 минути. Това е сутрешното шоу Стартер. Спи, разбира се, това, което се е събудило, не е луната, ами деня.
1: Не е на работа.
0: Защото не е на работа.
1: Тя приключва работния ден, да, и отива да си почине.
0: Да.
1: За това.
0: Тя е охранител на вселенския ред, да, и в момента дава вахтата
1: път на слънцето.
0: На слънцето. Да.
1: Да.
0: Добро утро, милички.
1: Обяснихме си явленията.
0: Да.
1: Да. И ако някой случайно се чуди да не би да е плоска земята, да, ми да знаете, че не е. Просто да си знаете.
0: Добро утро от сутрешното шоу Стартер.
2: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Лея Иванова и Чико от Пуерто Рико. А в момента вече е 7:07. Това е стартер.
1: Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Слънчево ще бъде днес. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърта. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София 27, 30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 28 градуса в Пловдив и Русе, 26 градуса за Варна и Бургас.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бега радио, само българска музика. Здравейте след Тони. Действието се развива на нашата дългогодишна пиеса. 7 часа и 11 минути. Това е стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5. Още сме близо до лятната ваканция и ще открием 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 1.
2: Защото искаш да изглеждаш авторитетен, когато отидеш на родителска среща и взимаш отношение по въпроса.
0: Например, за лирическия герой в Барон Мюнхаузен или въпроса за избора при Ян Бибиян.
2: Тя госпожата просто го споменава, но ти така блясваш пред класната, която е самата преподавателка по литература. Знаеш, че си няма мъж и се надяваш ти да бъдеш нейното гадже.
0: И трите прочетени детски книжки са чудесно допълнение към новият ти имидж, който включва очила и риза вместо анцунг и диагоналка. В днешния топ 5 откриваме 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 2.
2: Защото това е едно добро начало, откъдето и да го погледнеш. До сега не си прочел нито една книжка и все от някъде трябва да се започне. А детските книжки са отлична отправна точка.
0: Ето, на 40 си гушнал приключенията на Барбароните и е до края на седмицата си си дал срок да я прочетеш книжката, кво?
2: Симе, тя е 10 странички. С много малко текст и много рисунки. Чете се някъде между 2 и 10 минути.
0: А баре да не ми правиш сметка са колко па време ще ми отнемат нещата в живота. Аз бърза работа нямам. Искам да вникна и да осмисля текста. Внимателно.
2: Къде имаш да вникваш и да осмисляш текста? На. Татко Барба тръгна към парка.
0: А защо е тръгнал към парка? Защо точно сега? Какво ще прави в парка? Защо не е останал? Как си оставил семейството? Ще се върне ли от този парк? Е, такива неща! Те вие...
2: Номер 3.
0: От 5 причини. Ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето.
2: Искаш да дадеш пример на детето и в същото време да правите нещата заедно.
0: Така.
2: Книжките за четене са едно от тях. Сядате и започвате. Ти една страница, то една страница. Ти една страница,
0: то една страница.
2: То вече не иска.
0: А.
2: Ти още една страница, то пак не иска. Ти една страница, то вече реве и не иска. Нито да чете, нито да му четеш. Ти не се отказваш.
0: Няма
2: обаче
0: се отказваш.
2: Ти си четеш.
0: А така.
2: И така прочиташ книгите.
0: В днешния топ 5, 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 5, хванахте се на бас, че ще намериш училището на детето без помощ. Ще отидеш в стаята му и ще разговаряш с класната му. Няма без значение от темата. Не те викат нещо за лошо поведение. То в началото на годината за какво те викат. Просто някакъв раз.
2: Какво стана?
0: Ами, боги, какво ти кажа? Two parts. Before the game and after the game, както би казал Ицака. Оцели квартала. Добре.
3: Посети училището.
2: Добре. Супер.
3: Да, но посети началното му училище. Криво-ляво го намери. Даже и класната му намери. Госпожа Желязкова, моментално.
0: Обаче тук вече гредата. Това беше класната му до пети клас.
2: А, така, от 3 години детето не е там.
0: А.
2: Сега детето е 8 клас,
0: така,
2: с нова класна, съвсем друго училище. Пак се провали. Човека пак се провали. И баса беше такъв, ако се провалиш.
0: Така.
2: Това беше баса.
0: Да.
2: Ако ти не намериш класната училището, както ти не се справи, ще прочетеш книгите за лятото.
0: Гадно.
2: Най-гадният момент обаче беше, че си се провалил, не само, че си се провалил, а че детето ти дойде и каза: тате, ти пак се провали.
0: Отвратително е това. В днешния топ 5, 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 5.
2: Имаш много монотонен и неизразителен глас. Направо гаден.
0: Щях да го кажа.
2: И се оказа, че не си за логопед. Ти си говориш добре, но просто си като умрял гълъб. Никаква емоция няма в гласа ти. И логопедът ти препоръча... Вижте сега, за да разчупите малко.
4: Така.
2: Защото вие по принцип дефект нямате, но както стана ясно, сте като умрял гълъб. Трябва да четете по-изразително, по-емоционално. Ще започнете с детски книжки. По-късно еротична литература, но до нея

0: Даш книги, от лятния списък.
1: Бабата не е толкова стара.
2: Не, бабата е стара, но вълка извърта някакъв. Днес е то 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето.
3: Топ 5. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
4: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Здравейте след най-новото от Остава, куршуми. В 7.22, това е стартер, само да ви информираме, до към 8 часа живот и здраве ще пуснем много хубави песни, сред които и Червило на Дони и Молчил.
1: И Усмивката на трамвай номер 5.
2: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
3: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
4: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
5: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
4: Да, спомням си лилавото шише.
5: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
4: А, той за това се ползва толкова години.
5: 4Kids. Колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
6: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
7: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
8: Еха, смятай!
7: С гъвкавите лепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
8: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
7: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
8: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
7: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
8: Тераflex. Лепи за винаги. Ние само коментираме статистиката.
7: Довери се.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Е, поне ще опитам.
13: С Сиела на училище.
14: Бъдещето започва от днес.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
18: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато над 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима – терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намаление обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
19: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
20: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодорова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
21: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
0: Целиш се на високо? Избери професията, която ти подхожда. Стани ръководител на полети с Академия Булатца. Високо квалифицирано обучение и международен сертификат. Влез на bulatsa.com и разбери как.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
22: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
23: Самсонайт знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Самсонайт грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
24: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
25: Смартфон Вселена представя.
26: Пак се започва.
27: Нов телефон?
26: Или нов смарт-часовник?
25: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 20

0: Времето с БГ Радио.
1: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
2: Слънчево ще бъде днес. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърта. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София 27-30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 28 градуса в Пловдив и Русе, 26 градуса за Варна и Бургас.
0: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

Разбудила тя човешкото в човека, но струва ми се в нощ студена.

0: Бай радио, само българска музика. Добро утро след Лили Иванова. Как го обичам да го казвам това. 8 без 20, това е стартер.
1: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
0: На Тракия до 8 октомври продължават ограниченията между 55 и 60 км поради полагане на пътна маркировка. Също се отнася и до 55 и 60 км, само че в обратната посока. Тоест, в този участък и в двете посоки имаме ограничения. Също се отнася и за 33 и 39 км, където също поставят маркировка. Немалко са и другите места с временна пътна организация и движение с повишено внимание заради чистене на отстрани от пътя, оправяне на канавките, почистване на канавките, почистване от разни там растителност, клони, стъчки и така нататък, така че просто да караме съсредоточено през цялото време. Разбира се, на Хемус с ограниченията са между 78 и 103 и между 350 и 363 км. На Струма остават ограниченията при 10 км, между 12 и 10 км посока София, както и при 16 и 18 км посока София. На Марица 68 км, както и при 110 км в дясно платно посока Капитан Андреево. А там имаме ограничение заради ремонт на мостовото съоръжение. Карайте разумно от сутрешното шоу Стартер Лек път.
1: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
4: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
5: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
6: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
7: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
8: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмукачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
9: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
10: Те не могат да кажат къде ги боли,
11: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
12: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
13: Светлини, коледна украса.
14: За Италия всяко време е подходящо.
13: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
14: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
13: Подарете си коледен дух
14: с Екватор БГ.
15: Този път май плочките лепнаха перфектно.
16: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
17: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Мания Принт подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Мания Принт избери и учебника си облечи.
18: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
19: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
20: Decor. Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Една тренировка. Едно решение. Една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
2: Ти наистина си магиосник, скъпи.
3: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
2: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
3: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
2: Косе дом. Сбъдва мечти.
4: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
5: БГ Радио. Само българска музика.

0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Овен, внимавайте какво обещавате, за да не въведете приятел в заблуждение. Телец, денят ви е толкова хубав, че изобщо не искате да свършва. Близнаци, внимавайте за грешки и недоразумения на работното място. Рак, денят ще започне напрегнато, но ще успеете да свършите повечето си задачи. Лъв, финансите ви са добре изчислени и не би трябвало да ви притеснява нищо. Дева, по-добре се вслушайте в критиките и съветите на човек с повече опит, който ви подава ръка за помощ.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян. Везни, днес можете да постигнете абсолютно всичко, което желаете. Скорпион, не мислете само за пари, а се отпуснете и се погрежете за себе си. Стрелец, моментът не е подходящ за решаване на стари проблеми. Козирог, звездите са ви уредили много срещи с предизвикателни представители на противоположния пол. Ще трябва просто да си изберете най-подходящия. Водолей, днес ще се наложи да устоявате на изкушения. Риби, звездите ще разтопят сърцето ви и ще ви насочат към човека, който отдавна чака да му обърнете внимание.
0: Звездите казват какво казват звездите.
1: Тази седмица с мен Ованес Торосян.
0: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика и има път, една песен, която събира фондацията Васил Найденов, Славин Славчев, Веселин Маринов, графа Роби, Нети, Михайла Маринова и Елизабет. Сега предстоят новините в 8, след това ще си припомним и най-доброто от нашите гости през изминалата седмица в 5 въпроса.
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Премиерът събира институциите за цените на горивата, сигурността и борбата с корупцията. Румен Радев организира поредица от срещи в Министерския съвет, които започват в 8.30 с обсъждане на мерки срещу високите цени на горивата. От 9 часа министър-председателят свиква заседание на съвета по сигурността, а в 10.30 в гранитната зала ще бъдат наградени служители на МВР за приноса им в борбата с наркотиците. Програмата завършва в 11 часа с брифинг в същата зала, на който премиерът, вътрешният министър Иван Демерджиев, министърът на иновациите Иван Василев и председателят на ДАНС Пламен Тончев ще представят предприетите действия срещу корупцията. Топлофикация София ще извърши подмяна на отделни участъци от топлопреносната мрежа в части от кварталите Истоки и Христо Смирненски. Те са определени като приоритетни въз основа на установена висока аварийност и влошено техническо състояние. Ремонтите имат за цел повишаване надежността на топлоснабдяването и ограничаване на риска от аварии през предстоящия отоплителен сезон, посочват от дружеството. Дейностите няма да обхванат целите квартали, а само ограничен брой сгради и ще са с различна продължителност от 2 до 31 октомври. Движението на камиони на 12 тона по ключови магистрали се ограничава за празниците. Временната мярка засяга автомагистралите Тракия, Хемус и Струма, както и първокласния път Е-79 в област Благоевград в дните около Деня на независимостта 22 септември. Целта е да се облегчи засиленият празничен трафик и да се повиши безопасността на пътя, като днес от 15 до 20 часа се спират тежкотоварните автомобили, излизащи от София, докато за тези към столицата няма да има ограничения. За по-лесно придвижване днес и утре в посока Кулата ще има две ленти за движение към София 1, докато в края на почивните дни, 22 септември, организацията се обръща с две ленти в посока София и една към Кулата. В Русия започнаха парламентарни избори, които ще продължат 3 дни, предават световните агенции. Първи отвориха изборните секции в руския далечен изток. Това са първите избори за парламент, откакто Русия започна войната в Украина през февруари 2022 година. Прогнозите са, че партията на руския президент Владимир Путин, един на Русия, ще спечели вота и ще продължи да доминира на политическата сцена. Властите позволиха в изборите да участват само партии, които до известна степен подкрепят Путин и продължаването на конфликта в Украина. Единствената партия, която открито се противопоставя, Яблоко, първоначално получи разрешение да участва, но след това беше забранена от съда. Българският шампион Левски загуби с 0 на 1 срещу Залцбург в матч от първия кръг на официалната фаза в футболния турнир Лига Европа. Австрийците отбелязаха единствения гол в края на първото полувреме чрез босненеца Хари Стабакович, за да спечелят трите точки на националния стадион Васил Левски. Следващият двубой на сините в Лига Европа е насрочен за 15 октомври срещу НЕК Ниимеген в Нидерландия.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
3: Стартер! Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава!

0: БГ Радио, само българска музика и Руши с любимата италианска песен Il ritmo del mio cuore. 8 часа и 7 минути е. Добро утро!
1: 5 въпроса в стартер.
0: Припомняме си най-интересните от нашите гости през изминалата седмица в 5 въпроса. Бяхме заедно с режисьора Мари Росен, изключително любим режисьор и приятел. Той е режисьор и на чудесния спектакъл в театър 199, както в най-добрите дни. Не го пропускайте, това беше и повода да го поканим. Ето какво друго си говорихме с Мари.
2: Мари Росен отговаря на 5 въпроса. Как ще мотивираш лошото момче на випуска да изиграе спящата красавица в училищната постановка?
3: Ай-ай, тук, не знам, тук това е за режисьорски...
2: Ако искаш, аз ще играя лошото момче.
3: Как да те мотивирам? Няма как да те мотивирам. Ще измисля как... аз съм в това отношение, в момента нямам такъв гениален отговор, който да сложа на масата. Но със сигурност, ако смятам, че това е вярното решение, да мотивирам някой да изгаря спящата красавица, лошото момче най-вече, значи това трябва да го определя като най-добрия акт за едно лошо момче. Тоест, някакси трябва така да завърти нещата, че това да е верният ход за него. Сам да го избере. Нека така да го кажа. Аз да го избера, той сам да го избере.
0: Колко е хитро!
2: Сам
0: да стигне до идеята, че го иска. И накрая даже да се помоли. Можеш ли да ми ядеш
3: тази роля?
0: Много те моля.
2: Мари Росен отговаря на 5 въпроса. Защо често пъти най-силните се съмняват в силата си?
3: Ой, слава Богу! Аз мисля, че доста съмнение е изключително важно при винаги. В момента, в който ти решиш, че си много добър, моменталически се спъваш.
2: Добре, но къде е баланса? Къде да можем да комбинираме?
0: Да спреш да се съмняваш.
2: Да, съмненията си в моралната
0: си правота. Защото понякога могат да те провалят. Големите съмнения могат да те провалят.
3: Не. Тук здравия разум трябва също да работи. Ние сме и здрав смисъл. Това, което го казвам, съмнението, нали, е полуздрав разум, защото всява едно такова... Това е хомеопатична доза.
0: Да.
3: Необходима ти е, за да, си, да лекуваш по-голямото, по-страшното. Иначе, ако става въпрос за мен лично, ако ме питате, знам, че идва момента, в който тези съмнения трябва да приключат, трябва да си отвориш устата и да поведеш хората.
0: Да.
3: И това е едно ослепяване, оглупяване, както е сега застанах пред вас. Допреди малко си пътувах и бях спокоен. Изведнъж обаче вие ми зададохте някакъв въпрос, отключвате нещо в мене и то потича някакси без съмнение. Да. Но пътюм, и сега съм сигурен, че тръгвайки си, аз ще се съмнявам във всичко, което съм казал.
0: Мари Росен на гости в 5 въпроса. Заедно с нас беше и Иво Казасов от Акага. Ето какво си говорихме с Иво. Иво Казасов, Акага, на 5 въпроса. Иве, кое избираш, да живееш бързо или да живееш бавно?
4: Аз обичам да си свърша работата, което означава, че бързо да си я свърша, обаче после да имам много време да си почивам. Като си свърша всичко и тогава се отпускам и тогава да ме видиш как си почивам и колко ми е бавно и колко ми е хубаво.
0: Добре, най-добрите музикални идеи кога ти хрумват? Когато си напрегнат и действаш или когато си точно в тая фаза на бавното живеене?
4: Майче, когато съм в по-енергичната фаза.
0: Кой е твоят супергерой?
4: Те са няколко. От една страна баща ми, от който съм взял много... Професионално имам много супергерои, от които съм се учил като тромпетист. Супергерой ми е Малс Дейвис, Уинтън Марсалес.
0: Помниш ли първия си тромпет?
4: Да, той беше един стар източно-германски БС. Така доста добре свираше, но тогава имахме късмета. Това беше 82-а година. На оркестъра закупиха чисто нови инструменти от Америка. Това беше голям шок за нас, защото изведнъж една година съм свирил на някакъв стар инструмент, такъв, изведнъж пристига чисто нов американски.
0: Лъскав.
4: Аз изпах с него, хора.
0: Иво Казасов, тромпетът от Акага, един от тромпетите, пардон. А само след малко, след една песен, ще си припомним какво ни казаха Капка Тодорова и Мария Касимова Муасе.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Тони Димитрова, Борис Годжунов и За кой ли път. 8 часа и 15 минути е. Добро утро!
1: Пет въпроса в стартер.
0: Продължаваме с най-интересното от нашите гости през изминалата седмица в пет въпроса. Мария Касимова Муасе беше заедно с нас, за да представи най-новия си роман «Око». Очаква се премиера. Премиерата на романа официално ще бъде на 8 октомври. Не пропускайте книгата. Ето какво друго си говорихме с Мария.
2: Мария Касимова Муасе отговаря на пет въпроса. Кое е по-важно? Да имаме малко повече съмнения в себе си или да имаме малко повече увереност в себе си?
3: Аз цял живот се съмнявам в себе си, значи може би малко повече увереност, бих казала. Защото като имаш малко повече увереност, това не значи, че нямаш, не продължаваш да имаш съмнения. Но малко по-така, малко по-да си уверен е много по-добре според мен. Защото понякога сам се натискаш надолу.
0: Да.
3: Аз ли пък точно? Не, можеш. Можеш. Много неща можем и трябва да ги правим, просто ни трябва увереност.
2: Мария Касимова отговаря на гост. Не, Мария Касимова Муасе. На гост изодрива. Спомнеш ли си по какъв повод си каза егати клишето?
3: Значи, много пъти си го казвам. Много ме занимава, понеже често работя с деца, такива творчески работилници, за писане. С деца ми е много интересно.

0: Собственият интелект пише разни неща. Той много обича клишето. Еди кое си не е просто еди какво си, а е нещо друго.
1: Да.
0: Тоест, това не е просто предаване. Това е космическа мисия.
1: Да, да.
0: Това не е просто чаша. Това е съд, в който
1: еди какво си. Чува съм в Това не е просто град, това е състояние на духа. Да, да.
0: Да, нищо не е просто, което е, а е нещо съвсем друго. И това изкуственият интелект го слага навсякъде.
2: Мария Касимова Муасе на гости в 5 въпроса. Заедно с нас тази седмица беше и журналистът Капка Тодорова. Нека си припомним какво си казахме и с нея.
1: Капка Тодорова отговаря на 5 въпроса. Ако България е детето, кой да бъде майката? Германия или Италия?
3: Ами аз бих казала, че Германия, че България може би една държава плод на любовта между майка италианка и баща германец.
2: Да. Ей, каква хубава връзка. Нали? Да, да, да.
3: Защото го има това лежерно. Аз сега тук бях миналата седмица с група приятели германци. Много им хареса. Много, мам, много им хареса. И аз през цялото време им казвах, тук не се напрягайте. Винаги всичко става, всичко идва, обаче малко по-лежерно. Може, аз нали, 7-6 сега малко закъсня. Ама ще дойде. И обслужването мога малко да се забави, келнера, ама па се раздава.
1: Капка Тодорова е в 5 въпроса. Кога най-често си казваш, че имаш нужда от едно по-силно кафе?
3: Всяка сутрин.
1: След първото или като станеш моментално?
3: След като стана кафе, това е... Даже някой път се радвам, че вече е сутрин, защото ще мога да пия кафе.
2: Да.
3: Казвам си, да. Ох, съмна се... Нали, аз не съм много ранобудна, но нали, вече е свето, значи мога да стана и да... пия кафе. И така до 3 ги пия сутрин.
1: А как изглежда съвременния машкар? Съвременния пич? Така, макар като кажеш, машкар има нещо, една не много хубава конотация.
2: Защо
1: не знам.
2: Машкар на мен е много ми
1: също
2: харесва.
1: Ми харесва. Ами да знам, някой път да не каже машкар.
2: Не, машкар
1: мен
2: е готино,
1: харесва,
2: да.
3: Машкар е за мен е човек, който носи отговорност и не може да поема отговорност.
2: Да.
3: Няма никакво значение ти дали си на мускулест, на... тока, там как се казва, каква ти е колата, какъв ти е стандарта, трябва да можеш да носиш отговорност. Човек, който може да поема отговорност, може и да живее прилично, да кажем така.
2: Да,
3: сега,
2: да.
3: Не всеки, не става дума само за материално, но като носиш отговорност, ти си имаш и добър живот, имаш и добро, добро семейство, нали? Може да осигуриш това, което всъщност децата или пък половинката очаква от един мъжкар, според мен, от мъж баща е, някой да подели или да поема отговорност.
1: Да носиш отговорност.
3: Да.
2: Журналистът Капка Тодорова на гости.

0: Samo един живот. Не е достатъчен.
1: За да живея с те и с песента.
0: Но, но само един живот не е достатъчен. За да обиги нас.
2: Бег радио, само българска музика. Здравейте, след Емил Димитров и само един живот. 8.24.
3: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
2: София остават ограниченията по Геомилев в три части, в три участъка. Между Благородна и Коперник, между Ситняково и 22 септември и между Циклама и Слатинска заради изграждането на метрото в този участък. Работи се и в Манастирски ливади изток, където Тодор Джебаров е с ограничения и участък с забранено влизане. Освен това се работи и на Цариградско шосе, по-скоро локалните на Цариградско шосе и в посока изход София и в посока центъра, около спирка Окръжна болница, където също всички ограничения са свързани с изграждането и разширението на метрото в този район. Така да е, то изграждане, защото там няма метро, което да се разшири. Живот и здраве ще има до 2-3 години, вероятно. Ще го открият. Много важна част, между другото, от Софийското метро. В Пловдив затворени остават части от генерал Колев, Пепелаша, Нестора Баджиев, Македония, Владивосток и Калиакра. Във Варна също се отнася за части от Атанас Липчев, Сергей Антонов, Виници и Димитър Пешев. В Бургас до понеделник е ограничението по борище между Войнишки и Петко Каравелов. Между Брис, т.е. по-Брис между Пероника до кръстовището с Тракийска низина, както и ограниченията се отнасят и до улица Емил де Лавелен, където участъка между Георги Шагунов и доктор Нидер се затваря до 16 декември. До края на годината също продължава и ремонта по Любен Каравелов и е затворен участък между Мария Луиза и Дебелт, включително кръстовището с Дебелт.
4: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
5: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел.
6: Сега в Айко. До минус 35% за отдела завивки и възглавници за сън. И до

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
3: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
4: Изпратихме ви информация още сутринта.
3: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
4: Ние знаехме.
3: Вие да не ми четете мислите.
4: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
5: Смартфон Вселена представя.
6: Пак се започва.
7: Нов телефон
6: или нов смарт часовник.
5: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт устройства до края на септември.
8: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш в България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
9: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
10: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
11: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от Уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до Уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
12: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
13: Бим, бим, бим.
14: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
15: Пак е мокро, нали?
16: Да.
15: Постоянно ли така се увлажнява?
16: Особено, когато навън вали.
15: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
16: И ще забравя за този проблем с влагата.
15: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
16: О, чудесно. Става дори и за басейни.
15: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
17: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
18: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
19: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш 5-та безплатно и безплатна доставка.
20: Радиото е уникален маркетингов ускорител и може много бързо да увеличи ефективността в медийния микс. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030.
21: Времето с БГ Радио.
7: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
21: Слънчево ще бъде днес. След обяд ще има временно увеличение на облачността, но ще бъде без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърта. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. За София 27, 30 градуса в Благоевград, Плевен и Велико Търново, 28 градуса в Пловдив и Русе, 26 градуса за Варна и Бургас.
22: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Бег радио, само българска музика и песента «Де влюбен този свят». Здравейте в 8.35 от Стартер.
1: Мини дебат. Стартер.
2: Един секси казус тази сутрин в мини дебата. Еми, петък е все пак. Та, ето каква е ситуацията. Не помниш името на човека, с когото си правил секс за една нощ. Питаш ли го как се казва на сутринта или не го питаш?
0: Аз питам.
2: Как бе, Симеоне?
0: Питам, за да знам. Защото ако не питам, няма да знам. Нали?
2: Е, логично е.
0: А ако не знам, как ще знам с кого съм, нали? Нали? Нали? Ми няма, а те три пъти едва ли ще съм, нали? Само може би веднъж максимум. Няма да знам, разбира се. И понеже съм подреден човек, тази информация ми трябва. Аз най-вероятно и с нощи не съм знаел, обаче самата идея да спиш с непознат за една нощ и там всичко, нали, което върви с това, в тази идея има нещо вълнуващо и аз не искам да го развалям. Ние си късаме дрехите, то всичко около нас трепти, братче, то сме абсолютно извън етикета и аз изведнъж, а ти как се казваше? Пешо се казва. Не, в моя случай няма да е Пешо, в моя случай е Петя, нали? Нали, дай Боже! Така емоцията да не ме е довела до Пешо. Но за какво ми е тая информация в сюблимния момент? За какво ми е тая информация?
2: Добре, не в сюблимния.
0: Чакай сега. Път в сто сюблимен момент да вземе да ми каже име, нали, жената, защото аз си питам и тя Ванеса, примерно. Или Саласт. И да почна да се чуда, о Боже, аз мога ли да спя с жена, която се казва Ванеса? Или Саласт, примерно. Та, на следващия ден... Когато и двамата знаем какво е станало и когато хладнокръвието и здравия разум са ни върнали пак на земята, нали? И защото е малко нелепо така да говорим за неудобство при положение, че с нощи всичко, което е минало през неудобство, вече е минало. Защо да не попитам? Защо да не попитам? И ще попитам, защото ако трябва да я поставя в неудобно положение, тя да се гъне и да се случи, да пита ли, да не пита ли, защо да го причинявам на нея? Ми аз ще попитам, разбира се. Даже ще подчертая ситуацията. Няма... Даже ще кажа, абе, аз съм чувал, че секса за една нощ, нали, не е повод за запознанство, но все пак, как се казваш? Ванеса. Или Саласт. Ужас. Но все пак по-добре от Пешо. Благодаря.
2: Абсолютно изкриви темата. Така си мисля аз. Значи ситуацията е следната. Не помниш името на човека, с когото си правил секс за една нощ? Питаш ли го как се казва на сутринта или не го питаш? Не! Не, не, не, не питаш! Има толкова умалителни и умилителни обръщения в обръщение. Това, миличко, това слънчице, това зайко, мечо, захарче, ако е на диета, може еритритолче. Или, хей, в крайен случай, за какво са тези умилителни и умалителни? За какво са? Еми, те са, за да ги използваме в правилния момент. А ето това е правилния момент. Нека да проследим ситуацията. Събуждаш се на сутринта, усещаш, че главата ти пулсира, празна е, ти си в чуждо легло, гола. Не се сещаш ти коя си, а камо ли човекът, който спи все още до теб? Ти лесно ще разбереш коя си. Ще си бръкнеш чантата, ще се самопровериш с личната карта. Но другият, как не помниш как се казва? Пепи, Сашо, Мики. Не, Мики е папагалче. Пепи или Сашо? А не беше ли Виктор? Той се разбужда, поглежда те, усмихва се и казва: добро утро, Соня. Ти си Соня. Верно. Няма нужда да се проверяваш с картата. Ти му викаш добро утро, господинчо, защото не си спомняш как се казва.
0: Значи е мал господинчо.
2: И почваш...
0: Ужас!
2: Почваш целият животински свят, планетите там, захарните изделия. Не питаш! Ако попиташ, излагаш се, защото не си запомнил името на човека, с когото си прекарала нощта. Б, обиждаш човека, защото той е някаква бройка. Не е оставил никаква следа в теб, щом си забравила името му.
0: Телефона ни е 02-951-5535. Той звъни. Ало?
3: Здравейте, българи.
0: Добро утро.
3: Ами, без питане и това е да се докнеш по-красиви без думи. Така че, ай, плюс това взема имаш една колежка, се казваше Гроздянка.
2: Как се казваше?
3: Със студентка. Гроздянка.
2: Гроздянка.
3: Да. И това и ме би развалило леч. Аз съм в една гроздовата, защото куиското се прави от най-грозде, нали, и козяците, нали. Но колко се обичам гроздови козяци, все пак ако ми кажа, че гроздата ще убия леко, нали, магията.
4: Да, да, как се казваш, Грозданка?
2: Между другото, един приятел имаше къща на улица Грозданка и Мико Папо, и като се обади и казва, искам да поръчам за Грозданка и Мико Папо такси, те му викат идиот и му затварят телефона.
3: Така че без въпроси с езика на тялото и това с най-късилото.
4: Добре, пишем го, гласа за Боги. БГ Радио, добро утро!
5: Здравейте, Боги Симов, Владо се обажда.
4: Здрасти, Владе!
5: Боги, ако е било секс за една нощ, слава Богу, че не е оставил никаква следа в теб, този човек.
2: Защо? Може да е оставил? Може да започне едно ново приятелство?
4: Той имаше предвид нещо друго,
5: що
4: според мен.
5: 9 месеца проблеми...
2: Да, разбрах. Да.
5: Но въпреки това... Аз не бих попитал как се казва. Бих попитал, ще си сменим ли телефоните. И ако да, във Viber се е написала името.
4: А ако не?
5: Ако не, почваме, звъним на приятел от куриерски фирми, провери той телефон или друго. Няма да се излагаме.
2: Леле, ти си страшен. Добре. Приятел в куриерска фирма. Това нямаше да ми хрумне. Много як ход! Много як ход!
5: Не съм от паметливите като цяло. И търсиш решения.
2: Много Владе, си добър.
4: Пишем го гласа за Бога и ти благодарим за обаждането.
2: Леле, каква страхотна идея. Значи на приятел от куриерска фирма по телефона да направи сравнение.
4: 029515535 е телефона за връзка с нас. Можете и в нашия Фейсбук. Ако искаш, дай малко Фейсбук.
2: Телефона се води на баща й. Румен. Опа.
4: А.
2: Чакай бе. Беше момиче.
4: Много красив Румен беше. Дай този фейса.
2: Добре, веднага гледам към Фейсбук. Дано не ми се случи, но ако е бил добър секс, пише Галина, ще намеря начин да разбера името. Не бих питала директно. Нели Георгиева, ще му искам Фейсбука.
4: Оф, това е... Чакай малко, това че е телефонът звъни. Добре бе. Ало!
6: Ало, доброто си му, Боги. Любо съм.
4: Здрасти, Любо.
6: От Лондон. Значи аз съм за Боги, така или иначе, човека, ако е тръгнал да прави секс за една нощ и ако ти не си могъл вечерта да се опознаеш с човека, е малко грубо на другия ден да питаш за името.
2: Е, да.
6: И ще кажа нещо друго тук в Англия, защото съм от доста време какво се говори и как се базикаме с колеги, защото, знаете, има много раси, много други народности и всеки казва като има син, нали, защото ти спомена за Пешо, от тая гледна точка иска да ти го кажа. За мен е, вика, без значение какво ще докара моя син, само да не е зет.
4: Разбира се, да.
6: Така че без значение, разбира се. Така че и така, твърдо за Боги, а ако не си разбрал, по-добре не питай на следващия ден.
4: Добре, не казвай, не питай. Това беше една логика. Да. Благодаря ти, Любо, бъди здрав. 029515535. Не помниш името на човека, с когото сте правили секс за една нощ. Питаш ли го как се казва на сутринта или не го питаш? Давай малко Фейсбука.
2: Людмила пише, не питам директно. Питам я как е приятно да я наричам.
4: Ей, това е
2: Йезуит,
4: много...
2: Виж го.
4: Я,
2: Виолина пише, добро утро, не ми се е случвало, надявам се и да не ми се случи. Що бе?
4: Да бе, аз
2: се
4: чуда.
2: Няма да питам, ще оставя нещата в загадка.
4: Ало.
7: Ало, добро утро, Симо, Боги.
4: Добро утро.
7: Както винаги, аз съм за тебе.
4: Защо?
2: За кого?
7: Дебат също.
2: Каза, добро утро, Симо, добро утро, Боги. Аз съм за тебе. За кого?
7: Естествено за Симо. Винаги съм за Симо, освен когато Боги ти се права. В случая, да. В случая, аз другото знам, че ти винаги се права, но това е един отделен случай.
2: Да.
7: Така. Да, между другото, за името трябва да се знае. Дали да се повтори, дали да не се повтори. Да, така, това ми навежда на един вид... Така ще го кажа без цензура.
2: Да, да.
4: Не, с цензура. Кажи го с цензура.
7: Добре.
4: Да.
7: Извинявай. С цензура ще го кажа. В ефир съм все пак. Така, тираджия, в Времето е съмрак такова, вали леко дъжд над вечер. Стопаджия. Маха, качи се стопаджията и тираджията стои, гледа го, мисли, стои. По едно време казва, лети, мъжко ли си, женско ли си? Понеже тираджията, стопаджията е с качулка.
4: Да.
7: Не може да познай. Да, да, какво значение има? Не бе, няма значение, ама да знам с кой ще спа до вечера. Така, трябва да се пита името. Хубаво и да се знае.
4: Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим. Телефона ни е 02-951-5535. Не помниш името на човека, с когото сте правили секс за една нощ. Питаш го, как се казва, на сутринта. Или не го питаш. Дай Боги обаче още веднъж да вдигна телефона, че звъни. Алло!
8: Ало, здравейте.
4: Добро.
8: Диди, се обаждам за дебата.
4: Заповядай, Диди.
8: Здравейте. Честно казано, ако е за една вечер, не знам дали трябва да ме интересува как се казва. Ако ми е харесало,
2: може да ти е харесало.
8: Ако ми е харесало, чудесно. Ама ако ми хареса, искам пак по-добре да си ме познаваш. Те си питам за името и въобще не ме е срам. Като жена, блондинка, най-често е да не съм разбрала.
2: Да.
4: Да.
2: Тоест, добре. Ти си директна. Извинявай, как се казваш?
8: Диди, Диана се казва.
2: Не, не, не, не, аз казвам за случая на сутринта. Тебе те запомних.
8: Да, по-добрия вариант е да кажа здрасти, много се извинявам, беше ни хубаво, ама искаш ли пак да ми кажеш как се казваш, поне да знам с кой ми беше хубаво.
4: Ето, измислила си го, отнети точно една секунда да го кажеш.
8: Абсолютно. Много ви благодаря. Зареждате ме всяка сутрин, страхотни сте и за първи път посмях да се обадя. Дано не съм се изложила много.
2: Напротив, беше разкошна и точно това си гледаме с Симо двамата и знаем какво мислим. Обаждай ни се по-често.
8: Много благодаря. Хубав ден да имате.
4: Айде, Диди, хубав ден. Бег Радио, добро утро.
9: Добро утро.
4: Добро, кой се обажда?
9: Живко.
4: Живко, заповядай.
9: Ами, Симо, днес съм за Боги.
4: Защо?
9: Защото не се замислям с какво вечерам вечерта. Дали сложи цели с вилица. Просто вечерам.
4: Леле, мале, ти много, е много значително, е пък някаква странна метафора. Я малко влез в детайли.
2: А защо да влиза? Няма нужда. Живко, аз те разбрах перфектно.
9: Благодаря, Боги.
4: Добре, Живко, благодаря ти за обаждането. Бъди здрав.
9: И аз благодаря.
4: Чао, чао.
2: Нека да запазим добрия тон.
4: Телефона ни е 02-95. Кой го казва? Някой го пише или?
2: Не, аз го казвам.
4: Чакай, че телефона звъни. Ало!
10: Ало!
4: Да?
10: Добро утро, бе.
4: О, бате, как си, бе?
10: Ами, много добре. Щастлив.
4: А защо си щастлив и изпечен? Бил си в отпуска?
10: Не, тя да пътувах много и... Изпечен заради това казвам, смисъл изпечен лъжец, иска да кажа.
2: Аха! Добре, кажи като изпечен лъжец, какво ще правиш?
10: Според мен, ви сега, много отдавна не ми се е случило да преспа с някой за една вечер, пък и да не му помня името, но в принцип грам не помня имената на хората. Примерно, като се познавам на среща, даже днес ги виждам, работя с тези една самица, не им помня имената. При мен това е някакъв ментален проблем. Започнах и гинко билова да пия, но и това не помага. Задължително пита си името. Другото, което е според мен това, нали, като стигнете до леглото, това е най-интимната част на една връзка, въпреки че за една вечер малко там са нещата различни. Но задължително трябва да пита си името. Не може с един човек, особено ако е бил и хубав секса, колкото и да си бил пиян, примерно, такива работи, все пак си спомняш нещата, които чувстваш и не може човека да не го... Дори да не го видиш повече, трябва да попиташ името.
4: Да.
10: За мен това е много важно.
4: Да.
10: Но даже... Кой съм просто
2: движение, за Симо.
10: Хора, но...
2: За Симо, да.
10: Е, сори, Боги. То не сори, така се получи.
2: Да, а нищо.
10: Да отсъда по съвест.
2: Важното е, че да знаеш към кого се обръщаш. Каза ми, Боги, всичко е точно.
10: Е, аз по принцип, въпреки, нали, 50-тияла на годините си, съм още все пак си спомням много неща. Ай, че не мога да се забравя. Ти си толкова атрактивна и толкова готина, че не те забравя.
2: Благодаря ти, приятели.
4: Боже, как звучите, вземете си стая просто. Добре.
2: И ще си се знаем кои сме. И ще си се знаем кои сме и на сутринта.
10: Хубав ден ми пожелавам.
2: Хубав ден.
4: Прегръдки, бъди здрав.
2: Гледай сега.
4: Чао, чао. Чакай, вдигнах какво... телефона. Чакай. Алло!
11: Алло, добро утро, Боги, добро утро, Сил.
2: Добро утро.
11: Аз за една вечер секс май отдавна не съм имал, защото стана 30 на години. Все една и съща и знам името. Ама при всички случаи, ако е било достатъчно силно привличането, хич няма да се сетя да я питам за името ви. Може на другия ден сутринта, ама...
2: Добре, събуждаш се на сутринта, не си спомняш името. Въпросът е на сутринта, питаш ли я или започваш да се опитваш, да нагаждаш, да и казваш захарче, маймунче и така нататък.
11: Питаме, задължително питам за името, а мога да и викна такси и да и кастомизират името на дисплея на таксито.
2: Е, ясно.
11: Я вече съм много...
0: Да.
2: Разбрах.
0: Супер. Добре, пишем го гласа за името и ти благодарим за обаждането. Дай и този Фейсбук, дето беше решила.
2: Константин Тенев е написал добро утро, ще я запозная с мама.
0: Еми, разбира се.
2: Мария Иванова, хе-хе, не ми се е случвало, но бих го попитала как се казва на галено. Или ще му бутна листи химикалка да си запише контакт за връзка. Спорен ден, стартери. Виж, сега тя, нали, тук прилага някакви методи, както да. И част от слушателите не пита директно.
0: Да.
2: Опитвам заобиколно да научи как се казва.
0: Добре, след малко продължаваме. Това е стартер.
12: Здравейте, аптека Нове БГ.
13: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
12: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
13: Страхотно!
12: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
14: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
15: Добре.
14: Български шперплат.
15: Угърски шперплат.
14: Със страхотно качество.
15: Със страхотно качество.
14: Привел де Лесо център.
15: Привел де Лесо център.
14: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
15: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
14: За днес 4.
16: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени. Защото има желания, които не трябва да чакат.
17: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик – повече, отколкото очакваш.
18: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
19: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
20: Green Mobility. Електромобили. Спорт, забавления и активности за малки и големи.
19: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
20: А на 20 септември на колелото.
19: Включете се във велошествието по улиците на София.
20: Европейска седмица на мобилността.
19: Движим София заедно.
20: Организатори. Лична община и Център за градска мобилност.
21: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
22: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа. Само по Star Life.
23: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
24: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
1: Трайно и изгодно. В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно и изгодно.
3: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
6: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.
7: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
25: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
26: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
27: Мини дебат. Стартер.
4: Добро утро в 8.57, Бокче.
2: Темата на мини-дебата е един, както казахме, секси казус. Не помниш името на човека, с когото си правил секс за една нощ? Питаш ли го как се казва на сутринта или не го питаш? Кажете какво мислите.
4: Да вдигам ли или ще четеш?
2: Вдигай.
4: Ало!
28: Добро утро, Боги и Симо. Аз съм този, как ми беше името? Абе, по-кошти, ако си забравиш твоето име, защото явно наистина много си се напил. И тогава ще е по-страшното. Обаче, иначе обратният вариант е малко срамен и аз лично бих продължил цялата сутрин там, Котараче, Коте и така нататък. И точно казано, от срам не знам дали бих продължил цялата история или един популярен начин, по който аз, понеже съм много зле с имената, в момента, в който се запозная с някой, аз мисля, че дори не го чувам как, като ми го казва, гледам го в очите, старая се, казвам, аз съм Драган и аз след 3 секунди вече черно петно. Та често ми се случва и аз начина, по който го правя в удобен момент, примерно като си размените телефоните, отварям едно популярно приложение с лилава иконка и там като напишеш номера преди да си го запаметил, ти излиза какво си е написало от другата страна като име. Mm. И хоп, подсещаш се.
4: Da.
28: Но определено не бих питал, честно казано, би било за мен много неуважително и много не... как да кажа...
2: И аз така го виждам.
4: Абе, не е твоето.
28: Да, не е моето. Което е изцяло би било мой проблем и не бих искал да по някакъв начин, нали, другата страна да понесе последствията от моя проблем и ще опитам да го замажа там, Котарача, Кота, Кифлички и така нататък.
4: Не знам, оправите се. Ма топа, явно сте се оправили, щом сме стигнали до момента на следващата сутрин. Бъдете здрави. Айде, брат ми, бъди здрав и ти.
28: Чао,
2: до скоро в ефира.
4: Дай един-два фейса, Боги.
2: Добре, да видим. Хората са си го казали, пише Васил. Ово е стандарт.
4: Ово е стандарт.
2: Не мога да продължа.
4: Що?
2: Нецензурно е.
4: Еми, опитай се да го замениш нецензурното с кофа.
2: Каквото и да се случва, действаш и си тръгваш.
4: Аха, добре.
2: Нещо такова. Значи, той изобщо не пита, каквото било, било,
4: да.
2: Случило
4: добре,
2: се.
4: Добре, давай на следващото тогава.
2: Да. Понеже съм теоретичка, пише Жасмина, давам логично обяснение по въпроса. Мисля, че вечерта е пропуснато най-важното, запознанството. Значи имало е по-силна причина да се метнат безпаметно в леглото. Как се казваш, Мария, аз съм Иван, хайде да започнем от начало. Така вижда тя на сутринта. Значи,
4: добре.
2: Задава въпрос.
4: Време за финалните резултати.
0: Победител в мини-дебата днес е Богдана.
2: Деликатността победи. Както казвам, всичкия животински вид за какво е? То гущерче, то совичке, то ленивец мой.
4: Аз не съм извратеняк.
2: Защо извратеняк?
4: Аз с животни не е такова.
2: Не така.
4: Не, Богдана, не знам. Симеоне... За твоя повече. Не знам. Сега на всички ни
2: добре,
4: стана
2: как
4: ясно.
2: Добре, как с хранителни продукти? Патладжанче,
4: ужас! Значи,
2: морковче.
4: И толкова извратеняк. Аз съм обикновен човек. Това, което го правя с хора от моя...
2: Добре, значи казваш добро утро, човече.
4: Еми да. То по-отвържасно звучи.
2: Как си мен?
4: Да. Как си мен? Как си брато? Ужас.
2: Може и роднинските.
0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
8: 8 министри от кабинета ще участват в парламентарния контрол днес. Най-много депутатски въпроси има към здравния министър Катя Ивкова. Тя ще представи информация пред народните представители относно нулево изпълнение на дейностите по скрининг на онкологични заболявания през първото полугодие на тази година. Освен това ще отговори и на депутати относно мерките на Министерството за справяне с недостига на медицински сестри в системата, както и липсата на такава в яслените групи в детските градини в София. Социалният министър Наталия Ефремова пък ще отговаря на питане, свързано с работата на органите за закрила на детето по случая с групово насилие между младежи в Пловдив. Преди сезона на дъждовете местните власти и аварийните екипи започват огледи на коритата на големите реки в Югозападна България. В края на лятото проблемът с замърсяването на реките у нас достига критични нива. С този проблем се сблъскват често и аварийните спасителни екипи. И рибари, и граждански организации се надяват най-критичните места на двете големи реки, Струма и Места, да бъдат почистени. Такива мерки спешно вече бяха взети по коритото на река Струма край Бобошево в област Кюстендил. Саудитска Арабия и подкрепените от Иран бунтовници хути в Йемен си размениха нова серия удари, предават световните медии. Разширяването на военните действия предизвика нови опасения за доставките на петрол и постави под заплаха основния алтернативен маршрут през Червено море. На този фон американският президент Доналд Тръмп обяви, че се намира на критичен кръстопът относно въпроса дали да поднови масираните атаки срещу Иран. В миналото той няколко пъти е заплашвал с мащабни военни действия, които обаче не бяха осъществени. Очаква се във вторник Тръмп да се срещне с представители на страните от залива в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Един човек загина по време на бури и проливни дъждове в Испания. Валежите предизвикаха и много материални щети, предават световните агенции. Цялото средиземноморско крайбрежие на Испания беше засегнато от проливни дъждове, на места имаше и градушка. В Мурсия водата отнесе автомобили, а властите отмениха учебните занятия в няколко населени места. Наводнени са гаражи, приземни етажи и магазини. В района на Картахена са паднали над 70 литра дъжд на квадратен метър. Валежите предизвикаха хаос в части от Южна Валенсия, включително в Пайпорта, епицентъра на наводненията от края на октомври 2024 година. Кметът посочи, че за няколко часа в населеното място са паднали над 60 литра на квадратен метър. Във Валенсия местната власт разпореди проверки на всички паркове и градини, за да бъдат отстранени последствията от валежите преди отварянето на обществените пространства за граждани.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
8: Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличения на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
9: Стартер. Сутрешният блок на БГ Радио с Симо и Богдана продължава.
10: Само още един час.

0: БГ Радио, само българска музика. Здравейте след Ира и Необяснимо. И тази песен ми напомня на зората на радиото, защото това беше песен от 2001 година, когато имахме една инициатива, която се казваше Офис полиция, и един от първите артисти, с които бяхме, беше Ира. Даже в едно заведение бяхме, някаква кръчма такава, тип нещо там, пак с едни покривки народни, и бяхме вътре с Ира. Беше незабравимо. Та, спомени. Добро утро в 9:12.
1: Златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: Преградил съм българска музика, Дара Екимова и дигитално. Здравейте в 9.23. Това е сутрешното шоу Старт.
1: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
2: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
3: SDI. Помага ти и за дома.
4: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм, сега за 5,99 евро. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: СПА сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
4: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Когато ежедневието те завърти, ти трябва нещо наистина сериозно. Новият KFC Doritos Loaded идва зареден за теб. Опитай Tex Mex Nacho Cheese с три сочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлози от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC.bg и KFC App.
8: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София. Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
9: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Открий силата в себе си.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
10: Ела и се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
10: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното

0: твоя киберсвят.
1: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
2: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook Базар на изкуствата.
3: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Бе радио, само българска музика. О, добро утро, пиленца, след люлекови нощи на Тоника. Пожелаваме ви розови дни, де да знам. 9.40, това е стартер.
1: Топ
0: 5. В днешния топ 5. Още сме близо до лятната ваканция и ще открием 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 1.
2: Защото искаш да изглеждаш авторитетен, когато отидеш на родителска среща и взимаш отношение по въпроса.
0: Например, за лирическия герой в Барон Мюнхаузен или въпроса за избора при Ян Бибиян.
2: Тя госпожата просто го споменава, но ти така блясваш пред класната, която е самата преподавателка по литература. Знаеш, че си няма мъж и се надяваш ти да бъдеш нейното гадже.
0: И трите прочетени детски книжки са чудесно допълнение към новия ти имидж, който включва очила и риза вместо анцунг и диагоналка. В днешния топ 5 откриваме 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето, номер 2.
2: Защото това е едно добро начало, откъдето и да го погледнеш. До сега не си прочел нито една книжка и все от някъде трябва да се започне. А детските книжки са отлична отправна точка.
0: Ето, на 40 си гушнал приключенията на Барбароните и е до края на седмицата си си дал срок да я прочетеш книжката, какво?
2: Си ме, тя е 10 странички. С много малко текст и много рисунки. Чете се някъде между 2 и 10 минути.
0: А бара да не ми правиш сметка са колко па време ще ми отнемат нещата в живота. Аз бърза работа нямам. Искам да вникна и да осмисля текста. Внимателно.
2: Къде имаш да вникваш и да осмисляш текста? На. Татко Барба тръгна към парка.
0: А защо е тръгнал към парка? Защо точно сега? Какво ще прави в парка? Защо не е останал? Как си оставил семейството? Ще се върне ли от този парк? Е, такива неща! Те вие...
2: Номер 3.
0: От 5 причини. Ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето.
2: Искаш да дадеш пример на детето и в същото време да правите нещата заедно.
0: Така.
2: Книжките за четене са едно от тях. Сядате и започвате. Ти една страница, то една страница. Ти една страница,
0: то
2: вече не иска.
0: А.
2: Ти още една страница, то пак не иска. Ти една страница, то вече реве и не иска. Нито да чете, нито да му четеш. Ти не се отказваш.
0: Няма се отказваш.
2: Ти си четеш.
0: А така.
2: И така прочиташ книгите.
0: В днешния топ 5, 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 5, хванахте се на бас, че ще намериш училището на детето без помощ. Ще отидеш в стаята му и ще разговаряш с класната му. Няма без значение от темата. Не те викат нещо за лошо поведение. То в началото на годината за какво те викат. Просто нека фраза.
2: Какво стана?
0: Ами, боги, какво ти кажа? Two parts. Before the game and after the game, както би казал Ицака. Оцели квартала. Добре.
3: Посети училището.
4: Добре. Супер.
3: Да, но посети началното му училище. Криво-ляво го намери. Даже и класната му намери. Госпожа Желязкова, моментално.
0: Обаче тук вече гредата. Това беше класната му до пети клас.
2: А, така. От 3 години детето не е там.
0: А.
2: Сега детето е 8 клас.
0: Така.
2: С нова класна, съвсем друго училище. Пак се провали. Човека пак се провали. И баса беше такъв, ако се провалиш.
0: Така.
2: Това беше баса.
0: Да.
2: Ако ти не намериш класната училището, както ти не се справи, ще прочетеш книгите за лятото.
0: Гадно.
2: Най-гадният момент обаче беше, че си се провалил. Не само, че си се провалил, а че детето ти дойде и каза: тате, ти пак се провали.
0: Отвратително е това. В днешния топ 5, 5 причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето. Номер 5.
2: Имаш много монотонен и неизразителен глас. Направо гаден.
0: Щях да го кажа.
2: И се оказа, че не си за логопед. Ти си говориш добре, но просто си като умрял гълъб. Никаква емоция няма в гласа ти. И логопедът ти препоръча...
5: Вижте сега, за да разчупите малко.
6: Така.
5: Защото вие по принцип дефект нямате, но както стана ясно, сте като умрял гълъб. Трябва да четете по-изразително, по-емоционално. Ще започнете с детски книжки. По-късно еротична литература, но до нея ще стигнем. Първо детската литература. Вземете един списък от летни книжки. Да започнем с бабата Цулан. А, не, това е към еротичната литература. Нещо друго, чакай. Ян Бибиян беше добър пример.
0: Излязва червената шапчица и вълка и казал: ще те ям. Яш ме. Ако искаш, прави каквото искаш с мен.
2: Тогава няма да стане, да опитаме с еротичната литература.
0: И то това е еротичната. Ще правя с теб каквото си поискам. Добре, започвай.
2: Ох, ох, казала червената шапчица.
0: Тогава донесете камъните, които... И така, в днешчето пет, пет причини да дойде ловец. Ти да прочетеш книгите от летния списък.
2: Пък тя и бабата не е толкова стара.
0: Не, бабата е стара, но вълка извърта някакъв. Днес е то пет. Пет причини ти да прочетеш книгите от летния списък за училище вместо детето.
1: Топ 5.
4: Три години и 9 месеца по-късно.
6: Повтаряй след мен. Български шперплат.
7: Български шперплат.
6: Със страхотно качество.
7: Със страхотно качество.
6: Боже, ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
7: При Велде Лесо Център.
6: Съднес 6.
7: Съднес 6.
8: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
10: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamol.bg.
11: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за нови текущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
12: Ведра избра за вас.
13: Бебчо е хисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
14: Смартфон Вселена представя.
15: Пак се започва.
16: Нов телефон?
15: Или нов смарт-часовник?
14: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
17: Бим, бим, бим.
18: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg – магазин за авточасти.
19: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
20: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
21: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
22: Алианс. Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
23: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
24: На външен вид ти трябва да си топ. И винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
0: Automеханик Груп. 24 месяца гаранция. Automeханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automeханикгруп.бг.
2: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
3: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
16: Е, поне ще опитам.
25: С Сиела на училище!
26: Бъдещето започва от днес!
27: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
28: Decor, Floor Decor. Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, Брати Аргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
29: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
30: БГ Радио. Само българска музика.

0: Пега радио, само българска музика с групата и имали цветя. Особено развълнувани сме в 9 часа и 56 минути, защото петъците приключват стих финал. В нашия случай Валери Петров, вечен Валери Петров и Боги, която е на Боги телефонния указател да чете, тя ще го направи наистина поезия.
1: Не, стихотворението на Валери Петров е толкова красиво. Да. То е част от една прекрасна детска книжка с пет приказки, да, така се казват. Не пропускайте да ги прочетете на децата си. А ето и стихотворение.
2: Стартер. Стих финал. Един стих за финал в Стартер.
1: Валери Петров и прекрасното му есенно стихотворение «Ах, колко е хубаво!» Ах, колко е хубаво! Листата са всички сякаш от блокче за водни боички. Виж, ясенът, който цял в пламък червене, се моли на бука «Дай жълто на мене!» А жълтият бук му отвръща «Съгласен!» Но дай ми ти първо червено от ясен. И толкова са пъстри и шарени всички, че няма в боичките толкова с панички. Какви ти панички? Езикът ни даже не може с думи до край да изкаже колко е хубаво. Колко е хубаво. Валери Петров.
2: Стих финал. Най-новите български песни първо по БГ Радио.
3: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: шампиони!
1: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
2: Държавата въвежда нов електронен централен регистър за проследимост по веригата на доставки на основни хранителни стоки. Този механизъм ще създаде огромна административна тежест и изисква сериозни инвестиции в софтуера, обяви председателят на Съюза на птицевъдите в България Ивайло Гълъбов в телевизионно интервю. Браншовите организации изразяват недоволство, тъй като същата информация в момента се подава към различни институции. Гълъбов поясни, че с новата наредба търговците ще трябва да въвеждат данни в още една пета поред платформа, което изисква назначаването на отделен служител за тази дейност. Според председателя на Съюза на птицевъдите, разходите за внедряване на необходимите системи са непосилни за по-малките играчи на пазара. Просветното министерство ще представи своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър Георги Вълчев преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия по-леки наказания. Също така трябва да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настояват редом с стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е и да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Нова Зеландия отрече да е водила преговори за получаване на статут на асоцииран член на Европейския съюз. Изявлението на външното министерство в Уелингтън последва плановете на Брюксел да предложи подобно партньорство първо на Канада с цел укрепване на съюзите в несигурна глобална среда, предават световните медии. Идеята, подкрепена от председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайн и ръководителя на Европейския парламент Роберта Мецола, предвижда възможност Австралия и Нова Зеландия също да последват канадския пример за по-близки стратегически връзки. Инициативата обаче срещна остра съпротива от американския президент Доналд Тръмп, който определи предложението към Отава като нелепо и заплаши Европейския блок с налагане на нови мита. Въпреки пълното разграничаване на Нова Зеландия от тези разговори, австралийските власти изразиха готовност да споделят канадския курс и да задълбочат отношенията с Европейската общност. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мюлер открива днес от 17 часа матча на България срещу Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илиан Радулов и датската звезда Холгер Руне. Програмата продължава в събота от 13 часа с матча на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Нестеров се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните срещи на сингъл. Победител е отборът, записал 3 успеха от общо 5 срещи, като българският тим в Дания е включен и младият шампион Иван Иванов.
1: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
3: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
2: Днес ще бъде предимно слънчево с времени увеличение на облачността в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 27, в Пловдив 28, във Варна 26.
1: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Да.
1: Когато след обедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с цвети.
0: Почвам ли?
2: Да.
0: Да.
2: Добре.
0: Да.
2: Чувам.
0: Та-ра-да-да.
2: Добре, нали така го казвам?
3: Той човек винаги иска да не е за тази вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
0: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
1: Всеки ден от 2 до 5 след обед Свети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
4: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
5: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
6: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мьомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс.
7: Елате в Мьомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мьомакс.бг.
8: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
9: Какво е Catecoin? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Mobile, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Catecoins. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Catecoin е на стойност 1 евро.
1: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
10: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таеквондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таеквондо клуб. Откри силата в себе си.
11: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
12: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
13: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
14: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
15: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
16: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
17: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
18: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
19: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
20: Медискин – репелент против охапване от кърлежи и комари за малки и големи, за спокойни разходки сред природата, за игри на открито, за пикници с приятели. Репеленти Медискин от Роза Импекс – за здраве и сигурност в природата. Дерматологично тестван, подходящи за деца над 2 години.
21: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
22: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
23: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
24: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
25: Значи и парапети от Лучи.
24: Да не би пак да рекламираш?
25: Не, просто не избирам компромисни решения.
24: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
26: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: пътуваш? Сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс, ел.
4: Сега в Айко. До минус

0: Нова валута, същата мисия. И в Евро, Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
2: Закърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
3: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-19595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
6: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
8: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
12: Светлини, коледна украса.
13: За Италия всяко време е подходящо.
12: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
13: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
12: Подарете си коледен дух.
13: С Екватор БГ.
14: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември, Южен парк, София.
15: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
16: Мамо, гладен съм!
17: Естествено.
16: Ама много съм гладен!
17: Естествено.
16: Защо се повтаряш естествено?
17: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
20: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
21: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
22: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.

0: твоя киберсвят.
1: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
2: Години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте! Аз съм Йорданка Христова. Тази година е на БГ Радио, защото става дума за един юбилей от 25 години. Честит юбилей, БГ Радио! БГ Радио е важно, защото е БГ, защото всичко, което е българско, е важно. А музиката, която звучи у нас, в душите ни и по цял свят, когато е българската, е най-важната. Така че продължавайте да разнасяте по света и у нас българската музика. Благодаря ви.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Правителството представи пакет от мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са еднократна помощ от 50 евро за над 550 хиляди души, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансиране на транспорта и земеделието. Целта е да се ограничи прехвърлянето на по-високите разходи за горива върху цените на храните и услугите. Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев заяви, че мерките са заложени още през юли в бюджета за 2026 година. Финансово обезпечени са и е изпратена нотификация до Европейската комисия. По думите му, активирането им ще започне още следващата седмица преди края на месеца. Подкрепата е предвидена до края на годината. Социалният министър Наталия Ефремова представи мярката инфлационен чек. Тя предвижда еднократна помощ от 50 евро за лица и семейства с доходи под линията на бедност, които са част от системата за социално подпомагане. Изплащането ще започне през октомври по банков път или чрез пощенски оператор, според начина, по който получателите вземат социалните си помощи. Днес в Ямболската астрономическа обсерватория е обявен ден на отворените врати от 13 до 16 часа. Поводът е Световния ден на астрономията. Посетителите ще могат да научат повече за работата на специалистите в астрономическата обсерватория и планетариум Ямбол, както и да разгледат техниката и оборудването, използвани за наблюдение и изучаване на небесните обекти. Любителите на космоса ще имат възможност да се запознат и с дейността на клубовете към обсерваторията и да видят част от заниманията на техните участници. До края на септември ученици от 1 до 12 клас могат да се запишат в клубовете към обсерваторията. От Европейския съюз обявиха планове за ограничаване на достъпа до социални мрежи за лица под 16 годишна възраст във всички държави членки, съобщи BBC. Целта е да се подобри благосъстоянието на децата и да се повиши безопасността им онлайн. Ще бъде въведен поетапен подход към използването на социалните мрежи от деца, като достъпът до платформите ще бъде забранен за тези под 13 години. Децата между 13 и 15 годишна възраст ще могат да използват социалните мрежи само по един час дневно, чрез така наречените мини-акаунти, създадени посредством профила на техен родител или настойник. Европейската комисия заяви, че компаниите, управляващи социалните мрежи, ще трябва да докажат, че платформите им са проектирани така, че да бъдат безопасни. Предсрочното гласуване на място за междинните избори в Съединените щати започва днес във Вирджиния. С тях започват последните 6 седмици до вота на 3 ноември, който ще определи контрола върху Конгреса, предаде Associated Press. В няколко други щата, сред които е Доха, Миннесота и Южна Дакота, избирателите вече могат да гласуват предсрочно, като лично подадат бюлетината си в изборна служба или център за гласуване. На изборите ще бъдат определени новият състав на Камерата на представителите и част от Сената, като в момента и двете камари са под контрола на републиканците. В повечето щати ще се гласува и за губернатори, и за местни законодателни събрания. Ако демократите си върнат контрола върху Конгреса, това би променило политическата обстановка през последните две години от мандата на президента Доналд Тръмп, включително чрез засилен парламентарен контрол върху неговата администрация.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличения на облачността, главно в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте и от мен, Деси, в началото на 11 преди обед в петък на 18 септември. Готови сме да посрещнем началото и на този музикален час в 4 златни любими песни. В следващите минути очаквайте Дансингът на самотата на Лили Иванова, Балада за Пловдив на Диана Експрес, Самотният човек на Тодор Колев и Едно на Стефан Вълдобра.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
4: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

горял и под каквайю тия. За да научиш трябва много вино

0: БГ Радио, само българска музика с музика от чисто злато в началото на 11 преди обед. Утре в събота, точно по това време, с начало 11, ще бъдем в компанията на Надежда Трифонова и нейните 10 любими български песни. Надежда е съботно-неделния глас в ефира на БГ Радио, която прави уикенда ни по-приятен и усмихнат, а утре ще научим кои са нейните 10 любими български песни. Ако не успеете да слушате утре от 11 в ефира на БГ Радио, очаквайте повторението на любимите 10 с Надежда в неделя от 3 след обед.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
6: Вашата нова Toyota е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Toyota идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Toyota сега. Разберете повече на toyota.bg.
7: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за краевиршите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни краевирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
8: Тетрадки готово. Раница – готово! Химикалки, пособия, техника, бюро – готово! Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
9: Ведра изпраза вас. Готово!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
2: Изпратихме ви информация още сутринта.
1: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
2: Ние знаехме.
1: Вие да не ми четете мислите.
2: Спокойно, само за камиона. Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
3: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
5: А на 20 септември на колелото.
4: Включете се във велошествието по улиците на София.
5: Европейска седмица на мобилността.
4: Движим София заедно.
5: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
6: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
7: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празники и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
10: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
11: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика слушахме заедно на графа Любо Киров и Орлин Павлов. За четвърта поредна година Карлово ни кани на Водопада Фест, три дни изпълнени с музика, танци, спорт, вкусна храна, творчество, забавление и незабравими емоции за цялото семейство. От днес до 20 септември. Тази вечер фестивалът открива ансамбъл Българа с спектакъл на познатите българи. Утре програмата започва с кулинарна виеста, следва детско шоу, през целия ден работилнички за занаяти за малки и големи. Вечерта продължава с рок-концерт с участието на групите Кристални души, Данюбис, Дъст и Остава. В неделя очаквайте забавни игри Алена Спорта, а Водопада Фест в Карлово ще завърши с концерт на Мария Илиева.
1: Ако всеки ден от 8 сутринта до 5 следобед слушаш когото и каквото трябва, всеки ден от 5 до 8 вечерта можеш да слушаш когото и каквото искаш. Любими песни за любими хора. Любимата ти българска музика, която звучи за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцо, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
7: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там, всеки ден, всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
8: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
9: Ей, бабо, айде back to school!
10: Дай на български, бе, бабе!
9: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
11: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Ейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
14: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Cavident. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Cavident. Дентална клиника Cavident. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на cavident.com.
4: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
15: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
16: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.

0: ти се бе.
1: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
2: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
3: Бим, бим, бим.
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
5: Петре, децата от 15 са на училище.
6: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
5: Взими само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
7: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
8: Зизи, не искам да мъкнете вече кофи, парцали и чували. Ще ви купя хигиенни колички.
9: О, ние ще бъдем елегантни. Ще чистим бързо и удобно. Всичко под ръка.
8: Изберете здрави хигиенни колички от bclean.com. Всички са практични. bclean.com. Хигиенни колички. Държим да ви е удобно.
10: А защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
11: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
10: А на Чичо Ваню Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
11: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Ровентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
12: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: България очаква повече от 10 антидрон системи по механизма Сейф, с които ще се модернизира охраната на стратегическите и военните обекти в страната. Това стана ясно след заседанието на Съвета по сигурността, на което военният министър Димитър Стоянов обяви, че се водят преговори за сключване на договорите до края на годината и доставка на техниката през следващата, като паралелно се подготвят и законови промени за борба с безпилотните апарати. За целта Министерството на отбраната ще търси допълнително финансиране от финансовото ведомство, докато МВР координира усилията си с армията за разполагане на сходни защитни системи по морската и българо-турската граница. Вътрешният министър Иван Демерджиев отчете сериозни дефицити в сигурността на критичната инфраструктура и обяви, че съвместно с ДАНС започват подробни проверки и предписания за защита на складовете и производствените бази за боеприпаси, около които вече са въведени и допълнителни мерки за безопасност. Градската градина в София ще бъде домакин на Октоберфест от 19 септември до 4 октомври. В продължение на 16 дни посетителите ще могат да се насладят на традиционна немска кухня, музика на живо и разнообразни забавления, вдъхновени от оригиналния мюнхенски празник. Фестивалът ще посреща гости всеки ден от 11 до 22 часа с вход свободен. Русия и Китай наложиха вето на резолюция на ООН за удължаване на мандата на експертите, наблюдаващи санкциите срещу Иран. Проекторезолюцията, внесена от Съединените щати за едногодишно удължаване на мониторинга, беше отхвърлена при гласуването с 11 на 2 гласа, като Пакистан и Сомалия се въздържаха, но руското и китайското вето се оказаха решаващи за блокирането й. Самите международни ограничения на Съвета за сигурност обаче остават сила, като те включват замразяване на иранските активи в чужбина, ембарго върху оръжейните сделки и забрана за разработване на балистични ракети. Тези мерки бяха автоматично възстановени на 27 септември 2025, след като Франция, Германия и Великобритания задействаха защитна клауза от ядреното споразумение от 2015 година. Настоящия дипломатически сблъсък идва на фона на продължаващата вече над 6 месеца война с Иран и пълната липса на достъп за инспекторите на ООН след ударите на Съединените щати и Израел по Иран ядрени обекти през юни 2025. По данни на Международната агенция за атомна енергия, Техеран в момента поддържа запас от над 440 кг уран, обогатен до 60%, което е само на една техническа стъпка от нивата, необходими за създаването на ядрено оръжие. В Гърция дават по 10 000 евро за заселване в обезлюдени райони, които са напуснати от младите хора поради липса на заетост, предават местните медии. Социалното министерство отпуска финансовата помощ с приоритет за млади семейства, като в допълнение местните кметове обещават осигуряване на работни места и поемане на наймите в изоставените села, с което се цели и възстановяването на затворените училища. По решение на самите общини се отпускат и бонуси за раждане на деца. Програмата стартира от границата с България и Турция в област Еврос. Мярката е насочена изключително към гръцки граждани, включително и такива живеещи в чужбина, които не се завръщат заради липса на подслон. Особено атрактивни са условията за стратегическия остров Кастелоризо до турското крайбрежие, където заселващите се млади семейства ще получават по 5000 евро годишно и допълнително по 1000 евро за всяко дете.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио. За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес ще преобладава слънчево време с времени увеличение на облачността, главно в следобедните часове, но валежи не се очакват. Ще духа слаб до умерен източен вятър. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика. Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Здравейте в първите минути на 11 преди обед. Тази събота и неделя в ефира на БГ Радио ще посрещнем есента с най-добрите песни за есента. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдам в компанията на песни като Джени на Дани Милев и Хадес, Малкият принц на Дони и Мучил, Приятели на Тоника и пак ще се прегърнем на ФСБ.
3: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: БГ Радио, само българска музика с 4 златни и любими песни в началото на 12 по обед. Днес 18 септември специалното издание на Франкофоли ще бъде сход свободен по случай деня на София. Сцената Фюжен Парк 2 зад музея Земята и хората ще посрещне 4 различни артисти от съвременната европейска музикална сцена. Програмата на Франкофоли 2026 ще откриете на bgradio.bg.
1: БГ Радио, най-новата българска музика и златните български песни.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно тяло пиле градус за 2,99 евро килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бомбони с пълнеж за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Здравейте от житница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес житница. 30 години колбасите на село житница.
4: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
5: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на Zora.bg до 8 октомври.
8: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
9: Те не могат да кажат къде ги боли,
10: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. В ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
11: Ветеринарна клиника Физио Княжево до минералната вода и на itavet.com.
12: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
13: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
12: Да, спомням си лилавото шише.
13: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
12: А, той за това се ползва толкова години.
13: 4Kids. Колоиден раствор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
14: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitusha.com.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Грижата за метаболитното здраве е важна. Особено в менопауза, когато на 60% от жените развиват метаболитен синдром. Ако талията ти е над 80 см, време е за действие. Ендосфера в дописима. Терапия, която активира лимфата, ускорява метаболизма, намалява възпалението, а бонусът – намалени обиколки и килограми. Дописима – грижата, която заслужаваш.
17: Домът не е просто място, то е магия.
18: Магия.
17: Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Мамо, гладен съм!
19: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
19: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
19: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
20: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт Екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, слушахме Три дни чудеса на Руши. След Молец, Бягство на Дуета Веню и Hug or Handshakes, Поля от слънчо гледина остава. Хитове с 1% промяна продължава с още една добре позната българска песен. Този път Мила Роберт се среща с класиката Замълчи, замълчи на Мими Николова. Във видеото към Замълчи, замълчи двама души търсят път един към друг, въпреки че общуват по различен начин. Един от героите използва жестомимичен език, а историята поставя в фокус общността на глухите хора и значението на комуникацията отвъд думите. В основата на хитове с 1% промяна стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвремени български артисти дават нов прочит на обичани песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Идеята следва философията на 1% промяна да насърчи хората да отделят 1% от доходите си за каузи, които имат нужда от подкрепа. С Замълчи, замълчи завършва музикалната поредица хитове с 1% промяна за тази година. Три добре познати песни, три различни прочита и една обща идея, че промяната може да започне от нещо съвсем малко.
1: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
3: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
2: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
3: А на 20 септември на колелото.
2: Включете се във велошествието по улиците на София.
3: Европейска седмица на мобилността.
2: Движим София заедно.
3: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
4: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
5: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
6: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
7: Хей, да ти, с кучната коса, която крещи
8: боядисай ме!
7: Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
9: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
10: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
11: 366366.
12: Септември! Септември!
13: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
14: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
15: Дядо, обичам те.
16: Какво?
15: Казах, обичам те.
17: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
18: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
19: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
20: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
21: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
22: Велчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. с духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
8: Пак е мокро, нали?
11: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
11: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
11: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
11: О, чудесно. Става дори и за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
16: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
23: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за имунобор Kids и край с отсъствията.
24: Ние, лекарите, знаем, че сиропите имунобор Kids и имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
25: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
26: Значи парапети от лучи.
25: Да не би пак да рекламираш?
26: Не, просто не избирам компромисни решения.
25: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
27: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Гато Негро. Спомен за истински вкус.
28: Светлини, коледна украса.
29: За Италия всяко време е подходящо.
28: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
29: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
28: Подарете си коледен дух.
29: С Екватор БГ.
30: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
31: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Държавата предава на прокуратурата доказателства за мащабни корупционни схеми при знакови обществени поръчки, разкрити след разследване на МВР и службите за сигурност. По време на брифинг в Министерския съвет, премиерът Румен Радев подчерта, че изпълнителната власт ще работи активно по събирането на годни доказателства за злоупотреби, макар че крайната справедливост зависи от действията на съдебната власт. Разследването установило сериозни нарушения и монопол при доставките на мантинели в страната от страна на 4 дружества, сключили договори с индексация за над 150 милиона евро. Вътрешният министър Иван Демерджиев разясни, че схемата е включвала отклоняване на обществен ресурс чрез изкуствено завишаване на стойността на поръчките, като част от парите са отивали към фирма без реална дейност, изпълняваща ролята на каса. Въпросното дружество, собственост на бащата на българския посланник в Обединените арабски емирства, е генерирало средства, с които са платени 36 полета на лидерът на ДПС Ново начало на стойност над 5 милиона евро. Корупционния кръг се появява името на бившия финансов министър Владислав Горанов, който се явява наемодател на една от замесените фирми срещу значителни суми, което според МВР илюстрира дълбоките зависимости между олигархичните структури и политическите фигури. Просветното министерство ще представи своите предложения как да се подобри дисциплината в час. Целта е средата в училищата да стане по-спокойна, така че учителите да преподават по-ефективно, а учениците да учат по-пълноценно. Очаква се сред мерките място да намери идеята на министър професор Георги Вълчев, преди да се стигне до изключване на даден ученик, да се минава през серия от по-леки наказания. Също така трябва да се наблегне на силните страни на учениците, така че да бъдат стимулирани да ги развиват. От синдикат образование обаче настоява редом със стимулите да се въведе и оценка за дисциплина, а сред идеите им е да се забрани нерегламентираната комуникация между родител и учител по време на часовете. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп променя подхода си в преговорите с Кремъл, поставяйки все по-осезаем акцент върху икономическите предложения, изгодни за Москва. Според високопоставени представители на САЩ, тези стъпки имат за цел да мотивират руския държавен глава Владимир Путин да прекрати боевете в Украйна, предават световните медии. Белият дом активно проучва възможността за сключване на мащабни търговски споразумения с Русия, без да изчаква окончателното преустановяване на военните действия на фронта. Подписването на подобни договори преди официалния край на конфликта се разглежда от американските служители като напълно реален сценарий. Този ход трябва да служи като категорично доказателство, че Вашингтон има сериозни намерения за пълно рестартиране на двустранните отношения с Руската федерация. Подобна стратегия обаче бележи сериозно отстъпление от миналогодишните обещания на Тръмп, според които икономическото сътрудничество с Москва бе поставено в твърда зависимост от пълното уреждане на конфликта. В момента специалните пратеници на Белия дом Стив Уиткоф и Джаред Кушнер активно търсят точно такива алтернативни механизми за оказване на влияние върху Кремъл чрез икономически стимули. Новия баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17 часа българско време двукратният спортист номер 1 на България и съотборниците му излизат в Етихад Арена в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата. Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкият гранд спечели убедително. В другия полуфинал от 20 часа българско време съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай. Финалът на Суперкупата е в събота.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличение на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Здравейте в началото на един следобед. И тази неделя очаквайте предаването за пътуващи в ефира на БГ Радио любими песни зад вулана. Началото е 4 следобед в неделя до 8 вечерта. Вие слушателите на БГ Радио подреждате музиката, която ще слушаме. А сега е време за музика от чисто злато. В следващите минути ще бъдем в компанията на песни като След края на света на Васил Найденов, Не устарява любов на Михаил Белчев, Ако ти си отидеш за миг на импулс и Унес на Богдана Караточева.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски надрички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. За това се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
4: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
5: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
6: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
7: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
8: Decor. Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Този път май плочките лепнаха перфектно.
12: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
13: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
14: Базар на изкуствата ще бъде част от София Guitar Fest този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
15: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред Кино Кабана. Под шатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.
16: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на a1.bg.
17: Ултралесно почистване от дома с Керхер от Зора. Избери перяща прахосмокачка за почистване в дълбочина на текстилните повърхности за 199 евро и 99 цента или парочистачка за безупречна чистота без използване на препарати само за 169 евро и 99 цента. Търси в Зора и на zora.bg до 8 октомври.
18: Мамо, чух реклама на 4Kids за имунната система на детето. Дали тако взема за Митко?
19: Разбира се, аз те отгледах с него и почти не боледуваше.
18: Да, спомням си лилавото шише.
19: 4Kids има всичко. Няма нужда да купуваш допълнителни добавки и дори защитава черния дроб.
18: А, той за това се ползва толкова години.
19: 4Kids – колоиден разтвор на Ed Medicine и Natural Medicine. Търсете на edmedicine-bg.com или в аптечната мрежа.
16: Радиото провокира мигновенна реакция. Кара те да действаш веднага и постига бърза възвръщаемост на инвестицията. Не е ли това перфектната комбинация на промоционални търговски кампании с ясно и точно послание и голяма честота? БГ Радио – звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио, само българска музика с Миро и твоето сексиазо финал на днешната ни среща в ефира на БГ Радио. А сега е време да приготвим второто кафе за деня и да го изпием в компанията на Цвети и нейният седмичен гост в рубриката Между две кафета, Йорданка Христова. Аз съм Деси и желая ви щастлив следобед за още усмивки и добро настроение. Останете в компанията на любимата българска музика.
1: Пътуваш сам. Ех, сам. Сам ли каза? Значи няма кой да ти попречи да чуеш любимата си песен, усилена до край. Поръчай я на Наско на телефон 02-951-5535. Любими песни за любими хора. И за теб. Всеки ден от 5 следобед по БГ Радио.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: Лято с неустоими предложения заслужава.

0: Сладови белгийски бомбони Спонеш за 4,19 евро. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: 366366.
4: Септември! Септември!
5: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
6: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
9: Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
10: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
11: Лека нощ.
12: Лека нощ.
13: Нападаме. Свежа кръв.
14: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595. Още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
15: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
17: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
18: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Ваклингруп.бг.
19: Димитри, какво правиш, бе? Защо поливаш кафа в банята?
20: Е, байтаню, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като райграс.
19: Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събира в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
20: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
19: Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
20: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
21: Мамо, гладен съм!
22: Естествено!
21: Ама много съм гладен!
22: Естествено!
21: Защо си повтаряш естествено?
22: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
23: Черно на бяло, дома ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
24: Бим, бим, бим.
25: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
26: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
27: Красива баня.
26: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
28: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
0: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
1: Ей, бабо, айде back to school!
2: Дай на български, бе, бабе!
1: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
4: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
5: BG Radio. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Остри реакции в парламента на предложените от властта мерки срещу високите цени на горивата, част от опозицията определи мерките като абсурдни. Според ГЕРБ, тези мерки не са ефективни. От партията на Борисов отправиха сериозни критики за намаляването на акциза на пропан-бутана, като по думите им това не може да се случи бързо, а този вид гориво е най-ефтиното. Критика дойде и от Продължаваме промяната. Според лидерът Асен Василев, тези мерки обхващат много малка група от хора, а от Възраждане определиха мерките на кабинета Радев като, цитирам, кражба от държавния бюджет и от джоба на хората. Ще припомня, че по-рано днес правителството обяви пакет от мерки за над 300 милиона евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса и земеделските производители заради високите цени на горивата. Сред тях са еднократна помощ от 50 евро за над 550 хиляди души, премахване на акциза върху пропан-бутана и финансиране за транспорта и земеделието. Целта е да се ограничи прехвърлянето на по-високи разходи за горива върху цените на храните и услугите. Голям пожар обхвана около 700 декара храсти и суха растителност в широколистна гора над Клисурския манастир и село Спанчевци в община Бърковица. Сигналът за пламналите сухи трави е подаден на 17 септември около 12 часа и 45 минути. Заради високите температури и сухото време огънят бързо се е разраснал. В гасенето са се включили 6 екипа на пожарната в Монтана с 21 огнеборци, служители на държавните горски стопанства и доброволци. Те са успели да ограничат разпространението на пожара, като към момента няма опасност за хората в околните села или за Клисурския манастир. Пожарникари и горски служители продължават работа на терен за окончателното ликвидиране на огъня. Руската противовъздушна отбрана засече 350 украински дрона, изстреляни към Москва през изминалата нощ, обяви тази сутрин кмета на столицата Сергей Собянин, цитиран от световните агенции. Това е станало преди началото на парламентарните и местни избори в Русия, които започнаха днес. По-голямата част от летателните апарати са били унищожени на път към крайната им цел. Сред тях са 64 дрона, които са се приближавали към Москва, уточни Собянин. В четвъртък вечер губернатора на Тулска област Дмитрий Миляев информира, че над областта, намираща се южно от Москва, са били свалени 40 безпилотни летателни апарата. От днес до неделя в Русия се произвеждат парламентарни и местни избори, на които се смята, че партията на президента Владимир Путин, Единна Русия, ще победи при липсата на истинска опозиция. Сингапур въведе иновативна програма, която плаща на гражданите да четат книги поне по 15 минути на ден. Целта на правителствената инициатива е да противодейства на вредното зависимо скролване на негативно съдържание в социалните мрежи. Участниците в кампанията записват своите ежедневни сесии през специална онлайн платформа на Националния библиотечен съвет. Всяко 15-минутно четене носи по 20 виртуални монети, като е позволено само едно отчитане на ден. За събирането на 1000 монети, което отнема 50 дни, потребителите получават по 1 сингапурски долар или около 80 американски цента. Властите обмислят и допълнителни рестрикции срещу дигиталната зависимост, включително въвеждане на задължителни дневни лимити за ползване на социални мрежи от младежи. Любопитен факт е, че въпреки притесненията на държавата за читателските навици, 15-годишните ученици в Сингапур наскоро оглавиха световната класация по четивна грамотност в международното изследване PISA за 2025-та, изпреварвайки Китай и Тайван.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: След обед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличение на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
4: Второто кафе с цвети.
5: Бей радио, само българска музика. Когато едва виждате стрелките на часовника от умора, обядвали сте сладко-сладко и по всичко си личи, че е време за дрямка, точно сега идва ред на второто кафе. Здравейте в началото на 2 следобед след новините. Аз съм Цвети и в следващите 3 часа ще споделяме кафето, но и вълнуващите новини около артистите от ефира ни. Делят ни няколко часа до най-сладкото време от седмицата. Това, в което можем да изпием кафето дори на обяд. Времето, в което ухае на палачинки със сладко и знаем, че през уикенда слушателите ни избират компанията на БГ Радио с огромно удоволствие, така че днес ще ви разкажа повече и за това, което подготвяме през почивните дни. Пред нас посрещаме златните песни сега, Кара и Джони на спешен случай, ще чуем и Джулия на Емил Димитров, които са чудесна компания за следобедното кафе.
2: Започваме с 4 златни български песни, само по БГ Радио.
6: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беги радио, само българска музика. Чухме дигитално на Дара Екимова. Ако уикенда ви в София още е без план, ето една идея от БГ Радио, която не изисква нито билет, нито много организация, просто вечерна разходка в центъра на София. Лунар се връща в София, но този път в специално издание за Деня на града и с още по-мащабна програма. От 17 до 20 септември Ларгото ще се превърне в сцена за светлинно изкуство, а фасадите на емблематичните сгради в София ще оживеят с видеомапинг, създаден от артисти от цял свят. Можете да започнете вечерта с разходка из центъра, да минете през Ларгото и просто да се изгубите нарочно в собствения ви град. Понякога е хубаво да поглеждаме с други очи местата, на които живеем, за да можем някакси да ги оценим и да видим красивата им страна. Именно за това говори и Симеон Колев от сутрешния ни блог Стартер в новата си книга «България от хубавата страна». И смятам, че уикенда е чудесно време да започнем нова книга и защо не именно това да е следващата ви. А сега се връщаме към музиката в следобеда. Продължаваме с Стенли и Обсебен.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио.
1: Да.
0: Когато следобедът има нужда от усмивка, сипи си второто кафе с Цвети.
2: Почвам ли?
1: Да.
2: Да.
1: Добре.
2: Да.
1: Чувам.
2: Та-ра-да-да.
1: Добре, не ли така го казвам?
2: Ай.
3: То човек винаги иска да не е за една вечер, но аз не най-вечер съм щастлив. Две.
2: Викаш, ако дойде, дойде.
3: Аз и на малките неща се радвам.
0: Всеки ден от 2 до 5 следобед Цвети е тук, за да ти поднесе второто кафе по БГ Радио.
1: Тази седмица в Между две кафета сме с Йорданка Христова.
0: Ведра избра

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Скъпи, трябва ни ново легло. Ще го изберем в Комо. Както и тези футиоли с модерна дамаска и масата с керамичния плод.
2: Е, ама как ще платим всичко това сега?
1: С кредит с 0% лихва, ето как. И няма да отлагаме.
3: Заповядайте в Комо и изберете това, за което винаги сте мечтали. А до края на месец септември можете да пазарувате на изплащане без оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
4: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
5: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
6: Тази есен Фибран гостува в складовете на Топливо.
5: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
6: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
5: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
6: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на Топливо в цялата страна.
5: Фибран и Топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
7: Една тренировка, едно решение, една нова сила. Запишете детето си в Централен полицейски Таекуондо клуб. Тук изграждаме дисциплина, увереност и характер. Защото силата не е само в удара, а в човека зад него. Централен полицейски Таекуондо клуб. Откри силата в себе си.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
10: Планира ли лятото на семейството си?
11: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
12: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
13: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
14: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
13: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
15: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
16: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
17: Този път май плочките лепнаха перфектно.
18: Вземи Flex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
19: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано. Графикът отново е пълен. Училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците. За малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
20: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
21: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел & Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.

0: твоя киберсвят.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
2: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
2: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочетете листовката.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика, група Фронтмен и песента Непобедим в изминалите минути. Второто кафе пием заедно в ефира на БГ Радио, а в сайта ни bgradio.bg текат последните минути от играта ни с филма Наследника. Какво ще кажете този път да не споделяте кинозалата с никого? Само вие, приятелите ви и филма на голям екран. Това е голямата награда в играта на БГ Радио с Наследника. Новия български филм, драма, фентъзи с неочаквани обрати, а в ролите ще видите актьори като Башар Рахал, Асен Блатечки, Китодар Тодоров, Калин Врачански, Йоанна Буковска и още много познати лица. Играта продължава до 18 септември на bgradio.bg, а тази вечер в Любими песни за любими хора ще обявим имената на победителите. А сега продължаваме с още музика в последните минути на 2 следобед. Пред нас е Елизабет с Носталгия. Ще чуем и новата песен на Орлин Павлов Сам.
0: Това е второто кафе с Цвети по БГ Радио. 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Камелия Тодорова. Бих искала да честита 25-тият рожден ден и честит юбилей на БГ Радио. Щастлива съм, че ви има и че има българска музика в ефир. БГ Радио е важно, защото трябва да се спазват традиции в нашата страна, трябва да не забравяме миналото, трябва да живеем и с настоящето, и да мечтаем за бъдещето. И понеже сме българи, бихме искали все пак да има повече българска музика. Без БГ Радио нямаше да има този празник на българската музика, годишните музикални награди, които се превърнаха в един форум, един малък фестивал на българската музика. Честит празник!
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
4: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и за дома.
6: Нова валута, същата мисия. И в евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
7: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Алианс. Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено.
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено.
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции. Само в магазини Берг. И на bergbg.com.
12: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
13: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хикс.
14: Сега в Айко.

0: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
3: Истинският комфорт е този, за който не мислиш. Той е там. Всеки ден. Всеки сезон. LG. Цялостни климатични решения, мултисплит системи, климатици и термопомпи за дома. Очакваме ви в ексклузивния магазин на LG София. Цариградско шосе 16, блок 11, 0720-222. LG.
4: Шей! Да, ти с кучната коса, която крещи бояди се име! Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
5: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
6: Значи и парапети от Лучи.
5: Да не би пак да рекламираш?
6: Не, просто не избирам компромисни решения.
5: Парапети Лучи. Стандартът за качество и визия.
7: Петре, децата от 15 са на училище.
8: Разбрах, миме. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи. Това достатъчно ли е?
7: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
9: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
10: Ей, бабо, айде back to school!
11: Тай на български, бе, бабе!
10: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
12: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Минималната работна заплата вече ще се определя по нова формула, базирана на 4 икономически критерия, които парламент обсъжда на първо четене. Новата методология предвижда вместо автоматично изчисление сумата да се договаря всяка година до 15 август в рамките на предварително зададен минимум и максимум, като за 2027 този диапазон е фиксиран между 620 и 672 евро при прогноза на Финансовото министерство за около 660 евро. Четирите показателя, които ще се взимат предвид, обхващат покупателната способност спрямо малката потребителска кошница, общото равнище и темпа на растеж на заплатите, динамиката в разпределението на възнагражденията и производителността на труда. Въпреки че предложението на управляващите е подкрепено от работодателите и синдикатите, то срещна пълна съпротива в пленарната зала, където цялата опозиция се обяви против новата формула. Столичната община обяви процедура за избор на институция, която да осигури дългосрочен заем до 183 милиона и 500 хиляди евро. Финансирането е втората част от одобрената мащабна програма на обща стойност до 367 милиона евро, като останалата половина от средствата ще бъде предоставена от Европейската инвестиционна банка. Осигуреният ресурс ще бъде насочен към мащабно обновяване и изграждане на градската инфраструктура през следващите десетилетия. Инвестициите ще покрият покупката на нови превозни средства за градския транспорт, довършването на липсващи участъци от основната пътна мрежа, ремонт на ключови булеварди, нови транспортни възли, релсови пътища и изграждане на достъпна пешеходна среда. Проектът, предложен от кмета Васил Терзиев и гласуван от Столични общински съвет, бележи промяна в стратегическото планиране на града. Вместо да се ограничава до рамката на годишния бюджет, общината преминава към дългосрочно финансиране на готови проекти с цел бързо преодоляване на трупания с десетилетия инфраструктурен дефицит. Гърция започва автоматично преизчисляване на над 35 000 пенсии по нова формула, което ще донесе по-високи доходи и суми с задна дата и за много българи. Процедурата се извършва изцяло по служебен път от единния фонд за социално осигуряване, без да е необходимо подаване на молби, като натрупаните суми за минал период могат да достигнат до 3 000 евро, предават местните медии. Корекцията засяга основно хора с над 30 години трудов стаж в държавния или частния сектор, а успоредно с нея правителството обяви увеличаване на коледните бонуси на 400 евро, по-високи помощи за отопление и покриване на до един годишен наем за уязвими семейства. Двубоят между Григор Димитров и Елмер Мьолер открива днес от 17 часа мача на България срещу Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илиан Радулов и датската звезда Холгер Руне. Програмата продължава в събота от 13 часа с мача на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Несторов се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните срещи на сингъл. Победител отборът записал 3 успеха от общо 5 срещи в формат 2 от 3 сета, като в българския тим в Дания е включен и младия шампион Иван Иванов.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: Следобед времето у нас ще се задържи предимно слънчево с времени увеличение на облачеността, но без валежи. Духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури в страната днес достигат от 26 до 31 градуса, в София около 27 градуса.
3: Второто кафе с Цвети.
4: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в началото на 3 следобед. Второто кафе продължава след колегите от новините. Септември е чудесен месец за пътуване и докато природата се приготвя за зимата, ние се чудим на къде да поемем през почивните дни. С няколко клика можете да откриете чудесни фестивали, но аз съм решила днес да ви спестя това ровене в интернет и да ви кажа какво си отбелязах аз като интересно. Започваме с квартал фестивала в София, който превръща стария град в сцена за култура, занаяти и храна, а по улица Екзарх Йосиф ни очаква и вкуса на Стара София, където можете да хапнете автентични софийски мекички и шкембе по-шопски. Извън столицата избора става още по-апетитен. В Русе, например, празнуват тортата Гараш в уикенда на 19 и 20, в Троян е фестивала на сливата, в Елхово – празника на традиционната тракийска баница, а в Богомилово ще охае на печени чушки и домашна лютеница. За любителите на автентичните вкусове класове са празника на домашните сирена в черни вид и празника на пестила край Габрово. Ако ви се ходи към морето, този уикенд Ахтопол посреща есента с ривен курбан, музика и танци. Надявам се да съм ви дала идея за пътуване през събота и неделя, а сега ви даваме повод да потанцувате с златните песни понякога само на Мими Иванова. Ще чуем и седмица на Вариант Б.
0: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
2: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое, отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: Между две кафета звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Йорданка Христова в Между две кафета. Какво е любовта за вас?
2: Всичко. Любовта е пътят на живота. Имам една песен на Артур Надосян. Текстът е на Евгения Гешева, на моята придворна поетеса. Всеки има своя тайна, своя карма, зла или добра. В моя път това е любовта.
1: Кога намерихте за първи път истинската голяма любов?
2: Истинската голяма любов, имала съм две така, които отбелязвам сега. Съответно и някакви други, които не са толкова значими. Кристиан Платов и мъжа ми. На децата ми.
1: А как ви
2: Мъжата на децата ми, да.
1: А как ви разочарова любовта през годините?
2: Любовта не ме е разочаровала. Аз се разочаровам от, примерно, от човека, който съм обичала. Любовта я има и трябва да я има. Понякога в взаимоотношенията ние подхождаме различно, с много изисквания и много често, след като вече, нали, сме заедно, се опитваме да променяме човека, който обичаме. Не си даваме сметка, че ние сме го обикнали заради това, какъвто е той. И когато заживее, започваме да се дразнат от разни неща, дреболийки такива, в ежедневието, в маниерите, дори на хранене, ако щете, и какво ли не. Което е някакси жалко, защото ако има една любов, която съответно се превръща в обич, една дълга, и след това в едно приятелство,

0: прекрасно. Това е развитието на едни взаимоотношения.
1: Кога ви е било най-трудно да вземете решение любов и кариера, съответно семейство?
0: Няма такъв филм. В смисъл, аз го реших и толкова не съм умувала, когато се ожених, и когато реших, че трябва да имам деца, малко се получиха трудно децата, защото казват, че когато една жена много иска, не се получава, както и да. Няма да ви разказвам сега за тези, пиша го в моята трета част на моята биография, тези подробности. Тогава реших и това е, нали, стопирам, раждам си децата и ги гледам. Реших, че всъщност знам. Не, че мен ми е липсвало майчина ласка, обич и така, нали? Но смятам, че едно дете, когато е обградено с обичта на майката и на бащата и на бабите, естествено, те са също много полезни, и на лели, чичовци и така, приятели, много е важно детето да свикне, да се отпусне, че това е много важно нещо. Любовта, любовта, любовта, да се обичат, да си прощават, някакси да се приемат. Защото някакси много семейства, когато има две деца и когато се роди второто и то започва горкото да ревнува, защото цялото внимание на малкото бебенце, което непрекъснато плаче и то се чувства страда, чуди се какво да направи, се скрие във ъгла, ще се напишка и ще направи нещо, за да му обърне внимание на него. Това е естествено и това го правят децата. Трябва много важно родителите да балансират тези емоции, тази обич, която проявяват към децата си, за да не се получи тая една излишна надпревара, ревност, която понякога става страшна. Има примери такива изумителни. Но това е живота, той е пъстър, той е всякакъв, така че всеки отговаря за себе си.
2: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
2: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
3: Лятос на остими предложения заслужава си. От 19 до 20 септември само с Lidl Plus в земи. Ловджийски наденички за 2 евро и 39 цента. Бората за 1 евро и 49 цента. Пудинг с карамел за 1 евро и 59 цента. Пшенично брашно за 39 цента. И смокиня с 52% намаление за 45 цента броя. Lidl заслужава си.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
5: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
6: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
7: Green Mobility – електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
6: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
7: А на 20 септември – на колелото.
6: Включете се във велошествието по улиците на София.
7: Европейска седмица на мобилността.
6: Движим София заедно.
7: Организатори – столи Лична община и Център за градска мобилност.
8: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.bg.
9: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Систирен от Ботаник.
10: Планираш ремонт, но не знаеш коя изолация да избереш?
11: Тази есен Фибран гостува в складовете на топливо.
10: Елай се запознай с Фибран XPS, каменните вати Rock 7 и още решения от Фибран.
11: Получи професионална консултация и избери правилното решение за своя проект.
10: Следи датите и градовете на Fibran.bg и Топливо.bg.
11: А продуктите на Фибран ще откриеш в складовете на топливо в цялата страна.
10: Фибран и топливо. Всеки ремонт започва с правилното решение.
12: 366366.
13: Септември! Септември!
14: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека.
15: Аптеки 366. Винаги близо до вас.
16: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
17: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
18: Светлини, коледна украса.
19: За Италия всяко време е подходящо.
18: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
19: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
18: Подарете си коледен дух.
19: С Екватор БГ.
20: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
21: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744.
22: Димитри, какво правиш, бе? Защо полия шкафа в банята? Е, Байтонио, нали каза, че той е от Триано БГ? Мога да си го поливам като рай грас. Да, бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода. Ами тогава какъв е проблема, че го поливам? Проблема, Димитри, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама. Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
23: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
24: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
25: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
2: BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: кафета. Звездите гостуват на Шушу Мушу с Цвети.
1: Йорданка Христова, в Между две кафета, коя е последната ситуация, в която казахте съжалявам, сгреших?
2: А сега не. Не съм безгрешна. Не съм безгрешна, но съм истинска. Обръщам го само в единствено число. Аз си признавам веднага, като съм сбъркала. По принцип. Защото и се извинявам веднага. Нямам някакви фатални грешки, общо взето, както гледам.
1: А коя...
2: Фатални.
1: Щом не се сещате, значи...
2: Не се сещам наистина. Не съм безгрешна.
1: Коя е последната ситуация, в която казахте обичам те?
2: О, сега си тръгнах от къщи, казвам веднага на децата ми. Обичам те.
1: Кое е най-хубавото нещо, което сте чувала зад гърба ви?
2: Е, има доста нецензурни реплики от мъже. които са все по-рядко. Не се притеснявайте. Имало е, говорим за минало време.
1: Не се оплаквате да. От внимание?
2: Не мога да се оплача. Харесват ме. Даже казват, вие в живота сте по-така, даже по-добре изглеждате. Колко сте симпатична. Защото аз не съм много суетна, между впрочем.
1: Наистина?
2: Не много, не в никакъв случай. Нормално суетна. Значи, много бързо се гримирам, много бързо се сресвам и съм готова. И оттам нататък вече не се оглеждам непрекъснато, ама как я да видя сега така да се стана, така изглеждам. Този профил ми е по-добър, този не. По-взискателна съм към осветлението вече в годините, защото то е много важно. Нали? Има медри черти и да не ми стана така, нали? Тук е ни сенки, нос и така. Гадни черти. Към това съм взискателна, когато се снимам. Към осветлението, но всичко останало не. Просто защото снимката е един момент, който остава за спомен. Ако аз го имам, мога да го изтрия. Но този, който ме е снимал, ако съм една такава намръщена гадина, която мога да бъда винаги.
1: Да.
2: Нали всеки може? Когато заслужава ответния или случката, все едно, все ми е тая. Реагирала съм както съм го почувствала в момента и това е най-важното. Не страдам от скруполи някакви, но вече с този... Аз казвам опитна, не казвам възрастна. Опитна. Така звучи по-приемливо за моите приятели, които са ми забранили да казвам на колко съм години. За какво ли хората не знаят, нали, от този род. Че съм изглеждала по-млада. Еми, хубаво, добре. Това е ген. Това е мама. Мути е виновна за това. Аз нямам кой знае каква заслуга. С известен режим, с йогата. Характера е много важен. Човек трябва да е добър, да се усмихва. Негативното да го захвърля на секундата. Дори да му тежи.
1: Йорданка Христова в Между две кафета. Кое е онова нещо, което към днешна дата сте сигурна, че сте?
2: Сигурна съм, че съм майка на две деца прекрасни и че имам много приятели. Много съм щастлива.
1: А каква никога няма да бъдете?
2: Предател. Не мога да си позволя.
1: И финален въпрос. Кой герой най-много харесвате в себе си?
2: Кой герой?
1: Mm-hmm.
2: Уау! Ами, този, който се обича да се шегува непрекъснато. Да се усмихва и да се шегува.
1: Йорданка Христова беше мой гост. Благодаря ви, че бяхте тук. За нас е чест винаги.
2: Аз благодаря за търпението. Обичам ви.
0: Между две кафета.
1: Тази седмица с Йорданка Христова.
3: Здравейте, аптека Нове БГ.
4: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
3: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
4: Страхотно!
3: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
5: Нов диван за хола от Комо и огромен гардероб. Мисля, че сериозно прекаляваш.
6: Чак пък да прекалявам. Сега всичко е на кредит с 0% лихва. Ще вземем и обзавеждане за трапезарията.
5: В Комо с 0% лихва. Защо да чакаме? Само до края на месец септември можете да пазарувате в Комо на изплащане с 0% оскъпяване. Комо. Свежи идеи за дома.
7: Докато слушаш това, в В нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища, а сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
8: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време, друг свят.
13: Ей, бабо, айде back to school!
14: Дай на български, бе, бабе!
13: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
15: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com.
16: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
17: Значи парапети от лучи.
16: Да не би пак да рекламираш?
17: Не, просто не избирам компромисни решения.
16: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
18: Петре, децата от 15 са на училище.
19: Разбрах ми име. Ще купя чекмедже с антибиотици, чувал с антипиретици, две кофи с витамини и кашон с носни кърпи.
20: Това достатъчно ли е?
18: Вземи само HBO-та AB21, за да ги предпазим. С спестените пари ще те заведа да ми купиш нова рокля, обувки, чанта и пълто.
21: Взимай превантивно HBO-та AB21. Клинично е доказан при респираторни инфекции. HBO-та. Защото помага.
22: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
23: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
24: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
25: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
26: Мили дами, Менодин е с ново име. Манхае менопауза. Без горещи вълни с Манхае менопауза.
27: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
28: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
29: Тате, а защо всички избират Ровентранс да им докарва колите?
30: Ровентранс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
29: А на Чичо Ваню, Ровентранс ли ще му я докара от Германия?
30: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувентранс, защото колите обичат да пътуват удобно.
0: Радиото помага на вашия бранд да расте. С настроението, което създава у слушателите, то допринася за по-успешното изграждане на желания имидж. БГ Радио. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02-931-3030. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Състоянието и охраната на стратегическите обекти в страната бяха основна тема на заседанието на съвета по сигурността при премиера. Военният министър Димитър Стоянов обяви, че обектите на отбраната имат спешна нужда от допълнително финансиране за модернизиране на защитата, купуване на антидрон системи и изграждане на видеонаблюдение във военните формирования. Вътрешният министър Иван Демерджиев също отчете сериозни дефицити в критичната инфраструктура и обясни, че предстои поетапно внедряване на защитна техника, съобразена с специфична градска или извънградска среда. Наред с това МВР и ДАН започват съвместни детални инспекции на складовете и производствените бази за оръжие и боеприпаси, като до приключването им със заповед на главния секретар на Вътрешното министерство вече са разпоредени засилени полицейски патрули за допълнителна охрана в тези райони. Близо 10% от заповедите за защита от домашно насилие у нас се нарушават от насилниците. Данните за изминалата година бяха изнесени от омбудсмана Велислава Делчева, която отчете сериозен ръст на съдебните дела от такъв характер през последните години. Тя посочи, че от издадените над 5000 заповеди за защита близо 500 не се зачитат, което налага въвеждането на по-строг контрол и последващо проследяване дали се спазват съдебните разпореждания. От своя страна заместник министъра на вътрешните работи Калоян Янов отбеляза, че се наблюдава тенденция към много бавен спад на сигналите за домашно насилие в МВР. Той допълни, че полицията остава изключително ангажирана с казуса, тъй като служителите на реда реагират първи на сигналите. Според него, първоначалните действия са от решаващо значение както за спазването на законовия регламент, така и за осигуряване на щадящо и внимателно отношение към жертвите. Украинският президент Володимир Зеленски обяви стартирането на нова трансрегионална инициатива «Карпатската осморка» К8, предават световните агенции. Историческата първа среща на върха в този формат се провежда в украинската част на Карпатите, в Ивано-Франковска област и събира всички държави от региона. Новата инициатива К8 включва Украина, Румъния, Полша, Словакия, Унгария, Чехия, Австрия и Сърбия, като в разговорите участват и представители на Европейския съюз. По думите на Зеленски, обединението ще спомогне за разширяването на логистиката, трансграничното икономическо сътрудничество и подкрепата за местните общности. На учредителната сесия присъстваха лидерите на Румъния, Сърбия и Полша, както и представители на Словакия, Чехия и Австрия, а пратениците на Унгария се очаква да се присъединят към преговорите на по-късен етап. Британските депутати ще подложат на проверка слабото представяне на Обединеното кралство при избора на песни и изпълнители за Евровизия, съобщава BBC. През май проектът Look Mum No Computer се класира на последно място с една точка. През 2023-та Мей Мълър завърши предпоследна, през 2021-та Джеймс Нюман остана последен, този път с 0 точки, припомня BBC. Изпълнителят, който представя Обединеното кралство, се избира от медията, понякога в сътрудничество с звукозаписна компания или Агенция за музикален менеджмент. Председателят на Комисията по въпросите на цифровите технологии, културата, медиите и спорта Каролин Динедъч заяви, че искат да разберат в детайли кой избира техния представител и на каква основа. Очаква се представители на BBC, както и експерти от музикалната индустрия да бъдат поканени да дадат показания пред комисията, съставена от депутати от различни партии по време на изслушване, което ще се проведе през следващите месеци. Следващото издание на песения конкурс Евровизия ще се проведе в българския град Бургас.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
4: Второто кафе с Цвети.
5: БГ Радио, само българска музика. Продължаваме в петъчния следобед, отпиваме глътка кафе и поглеждаме към плановете за вечерта. Ако сте в София и тази вечер ви се излиза, ето една доста добра причина. Това е фестивала Франкофоли, който днес е с вход свободен. Специалното издание по случай Деня на София събира в Южен парк 2 четири имена от съвременната европейска музикална сцена. Валентина Вокс, Рила, Енели и големия акцент на вечерта френският диджей и продуцент Федер, познат с хитове като Goodbye и Lordly. Музиката започва в 18:20, а Федер излиза на сцената в 21:10, така че имате предостатъчно време да приключите работния ден и да се отправите към парка. И още нещо важно, ако вече сте си купили билети, организаторите ще възстановят пълната му стойност, като повече подробности можете да откриете в платформите на ивенти ми купи билети. Днешния план може да е съвсем простичък, но много приятен. Петък след обед свършвате работа, малко музика и вечер с франкофоли, без билет и без вход. Тук продължаваме със следобеда. Първите минути на 4 следобед идват със златните песни Мога на Ирина Флорин. Ще чуем и Душа на Диана Експрес.
2: Започваме с 4 златни български песни. Само по БГ Радио.
6: Красива баня и щастливи хора с Грое. Грое. Отдайте се на истинско удоволствие от водата.

0: Второто кафе с Цвети.
1: БГ Радио, само българска музика. Чухме Любо Киров и песента му Там. А сега е време за добрата новина.
0: Добрата новина.
1: Понякога добрата новина е просто да разбереш, че някъде има човек, който ще вдигне телефона, когато на теб ти е най-трудно. Вече 29 години горещата линия за пострадали от насилие на Асоциация Анимус работи денонощно, а зад нея стоят хора, които доброволно дават времето си да изслушат, подкрепят и насочат човек в труден момент. Сега линията търси нови доброволци в София. Нужно е да можете да отделяте поне едно 4-часово дежурство седмично, а организацията осигурява обучение и методическа подкрепа. Обучението е безплатно, а кандидатстването е до 9 октомври. Повече информация можете да откриете в платформата на Time Heroes.
0: Второто кафе с добра новина. БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катароба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
4: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на А1.бг.
6: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър

0: седмица на мобилността.
1: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
0: На 19 септември се качете на ретролиниите до транспортните депа за деня на отворените врати и опитайте да управлявате метро на тренажор.
1: А на 20 септември на колелото.
0: Включете се във велошествието по улиците на София.
1: Европейска седмица на мобилността.
0: Движим София заедно.
1: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
2: Трайно изгодно? В ДМ това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. ДМ. Тук пазарувам трайно изгодно.
3: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
4: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
5: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Killary.bg.
6: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
7: Химакс Фарма представя
8: Флорби Мед.
9: Флурбимед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
10: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
11: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
12: Здравейте от Житница! Понеже всички говорят за събора на боба с наденицата, малко забравихме за клевершите. Затова тази реклама ще е само за тях. Защото си ги обичаме. Особено пекнати на скара, с малко кашкавалче по средата и свежа салатка за гарнитура. Чуден обяд става! Вкусни кремвирши от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
13: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
14: 366366.
15: Септември! Септември!
16: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
17: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
18: Планира ли лятото на семейството си?
19: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
2: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел, дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: БГ Радио. Само българска музика.

0: Второто кафе с Цвети.
1: Беге радио, само българска музика. С тази красива песен на Тино, Зими и лета, завършваме днешното издание на Второто кафе. Песента става част от новия албум на Тино «Любов», който ще бъде представен и на живо пред публиката на 15 октомври в Пиротска 5. Пожелаваме успехи на Тино и на новия албум, който съдържа 10 песни. И честно да ви кажа, си го представям точно да звучи в тези есенни вечери, в които си палим свещ, настаняваме се уютно с книга в ръка и си пускаме любима българска музика «Заложете на любов». С това аз пък мога да ви пожелая прекрасни и почивни дни, но не забравяйте, че програмата на БГ Радио ще бъде богата. Ще ви представим песните от есенната ни колекция, ще потанцуваме, ще ни стане меланхолично. Има много какво да предложи уикенда на БГ Радио. Изпращаме този час с колегите от новините, които се включват след секунди с пътната обстановка и актуална информация, свързана с нея. А до края на часа ще чуем всяка година по същото време на Белослава и Орлин Павлов. Останете с БГ Радио и любими песни за любими хора, което започва в следващия час.
0: Това е Второто кафе с Цвети по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 17 до 20 септември в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 2 евро 99 цента килограма. Чабата за 65 цента. Шоколадови белгийски бонбони с пълнеж за 4 евро 19 цента. Българска краставица с 50% намаление за 42 цента броя. И български лук за 39 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
4: Сега в Айко. Домино.

0: Ведра изпраза вас.
1: Берчо е кисел. Има пожар в пелените. Когато кожата е под тревога, няма време за губене. Терезал ББ крем гаси огъня в областта на пелените с силата на натуралните екстракти. Вече съм пожарникар с Терезал ББ крем. Терезал ББ крем. Експертът в спешните случаи.
2: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
3: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
4: Next Level Fitness. Next Level Fitness. Всички тренировки, всяка зала, цяла година, само за 36 евро на месец. До 15 октомври гръбни годишен абонамент Pro Multiclub с достъп до фитнес, групови занимания и спа в цялата верига. Next Level Fitness. Тренирай където искаш, каквото искаш. Промоцията е валидна за новите кущи и клиенти с изтекъл абонамент при активация до края на годината.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
7: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
8: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
9: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
10: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години. Просто перфектни.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
13: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
14: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
13: Довери ни се.
15: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
16: Светлини, коледна украса.
17: За Италия всяко време е подходящо.
16: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
17: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
16: Подарете си коледен дух.
17: С Екватор БГ.
18: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
0: Ако харесваш БГ Радио, ако искаш да работиш за любимото си радио, ако рекламата и маркетингът са твоята сила, стани част от екипа. Изпрати ни CV на reklama@radioreklama.bg. За повече информация, виж на bgradio.bg.
19: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
20: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до днес движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес движението по Хемус и в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
21: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

когато съм до теб. Не ми стигат думите. А когато се смееш, искам времето да спре. Искам да те прегърна. Искам да заминем някъде.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Изида керамика. Здраво стъпили на земята. Повече информация на izidakeramika.com.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Агенцията по безопасност на храните състави 110 акта и 1391 предписания при извънредни проверки в цялата страна. Засиления летен контрол провел се между 29 юни и 11 септември, а обхванал 6318 обекта в цялата страна, включително ресторанти, обекти с услугата All Inclusive, кетеринг компании, детски столове. В резултат на проверките инспекторите спряха дейността на 27 обекта и насочиха за унищожаване близо 2,9 тона опасни храни, 323 литра напитки и 402 яйца. Сред основните нарушения са търговията без регистрация, изтекъл срок на годност, липса на данни за произход, лоша хигиена и подвеждаща информация при продажбата на имитиращи продукти. От агенцията напомнят, че регулярните проверки в страната продължават, а гражданите могат да подават сигнали. Още 150 милиона евро дълг под формата на държавни ценни книжа ще бъде предложен на аукцион, насрочен за 28 септември, става ясно от сайта на Българската народна банка. Срочността на книжата е 5 години. До сега през годината страната ни е поела нов дълг в размер на 1 605 милиона евро на вътрешния пазар и още 2,5 милиарда евро чрез международните капиталови пазари. Над 93% от клиентите на EVN Топлофикация в Пловдив вече са подменили уредите си за дистанционен отчет. Дружеството напомня, че от 1 януари до година всички индивидуални разпределителни устройства, топломери и водомери за топла вода в страната задължително трябва да бъдат с възможност за дистанционен отчет. Експертите съветват подмяната да приключи преди началото на отоплителния сезон, тъй като преминаването към новата система носи сериозни удобства за потребителите. Нови отчет изцяло премахва изравнителните сметки в края на годината, служебните начисления при неосигурен достъп и посещенията на отчетници по домовете. Вместо това клиентите ще получават реален ежемесечен отчет за имота си и за цялата сграда в един и същи ден. За да задействат процедурата, гражданите трябва да се обърнат към избрания за сградата им топлинен счетоводител за информация относно одобрените модели и условията за замяна. Правителството на Португалия одобри пакет от антикризисни мерки на стойност 800 милиона евро, за да помогне на домакинствата да се справят с поскъпването на живота, предават световните агенции. Финансовия план, представен от премиера Луиш Монтенегро, включва изплащането на еднократна надбавка през декември за над 2 милиона пенсионери с брутен месечен доход до 1600 евро, както и намаляване на данъка върху доходите на физическите лица за граждани с годишна облагаема база до малко над 43 000 евро. Данъчното облекчение е насочено основно към средната класа, като ще влезе в сила от ноември и ще се приложи с задна дата от януари. Макар премиера да призна сериозните притеснения на хората заради високите цени на горивата, той категорично отхвърли по-радикалните предложения на опозицията за нулев данък добавена стойност върху основните храни, определяйки ги като риск за стабилността на хазната. Монтенегро допълни, че въпреки допълнителните разходи за социалния пакет, Португалия остава на път да приключи 2026-та с бюджетен излишък за четвърта поредна година. Самите мерки предстои да бъдат гласувани в парламента с очаквана широка подкрепа от политическите сили. Двобоят между Григор Димитров и Елмар Мьолер открива в този час матча на България срещу Дания за Купа Дейвис в световна група 1. Веднага след тях на корта ще излязат Илян Радулов и датската звезда Холгер Руне. Програмата продължава в събота от 13 часа с матча на двойки, в който Александър Донски и Пьотър Несторов се изправят срещу Аугуст Холмгрен и Карл Емил Овербек, последван от ответните срещи на сингъл.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио. Времето с БГ Радио.
2: Лактофлор. Пробиотици с клинично доказани качества. Лактофлор. Чистата сила на здравето.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с времени увеличение на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има времени увеличение на облачността, по-значителни следобед над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
3: Започват любими песни за любими хора. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
4: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на деня, в края на седмицата и в края на лятото, здравейте от мен, Наско, и добре дошли в Любими песни за любими хора. От вас зависи как ще бъдат подредени песните в петъчната вечер, така че заповядайте на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Започваме с Валди Тотев и Петък полунощ.

0: Любими песни за любими хора.
1: По кината е новия български филм «Наследникът». БГ Радио ви даде възможност да спечелите награди към филма. Играта се провеждаше в сайта на БГ Радио, bgradio.bg, и ето че предстои да ви кажем кои са печелившите. VIP прожекция за филма «Наследникът» в Cinema City получава Никол Лулова. Двоен билет за филма плюс пуканки и напитки печели Емил Кирчев, а комплект «Наследникът», който включва плакат с автограф, стича послание от актьорите във филма, стикери от актьорите във филма и одеяло, печелят Стела Ставрева, София Иванова и Виктория Върбанова. Гледайте «Наследникът» в кината в цялата страна.

0: любими песни за любими хора.
1: Mary Boys Band бяха това и Непознати улици. С вас е БГ Радио с най-любимите песни в предаването Любими песни за любими хора. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Здравей, Наско! Здравей!
1: Радвам се да ви чуя. Как се казвате?
2: Казвам се Калчо Петков. Искам един поздрав, разбира се, ако имате възможност с една прекрасна песен на Драго Драганов и Тони Димитрова.
1: Ще чуем тази красива тяхна песен. И навън вали се казва.
2: Навън вали да поздравим Драго и за филма, който направи за Йорданка Христова.
1: Великолепен филм. Писах на Драго, че филма е много въздействащ, трогващ, истински честен, така че браво на таланта на Драго да разказва историите на големите във българската музика по смислен и красив начин. Вие как усетихте филма?
2: Ами, много силен филм с страхотно послание от една певица, която така зарежда поколение наред със своите песни.
1: Така е. Кои са любимите ви хора, които бихте искали да поздравим тази вечер?
2: Ами, тази вечер искам да поздравя екипа, с който се прибираме от снимки от Етер, Лора, Тихомир, Радо, за това, че се прибираме живи и здрави и си свършихме работата както трябва.
1: Как минаха снимките и върху какво работихте? Предаване, филм?
2: Да, правихме така едно предаване за архитектурния комплекс Сайтър. В момента там има една конференция по ЮНЕСКО. Успели са да спечелят, разбира се, с така между Уругвай и да дойдат тук да направят тази конференция, която е много хубаво така за нашето културно-историческо наследство.
1: Разбира се, браво.
2: Какво имаме.
1: Браво, чудесно. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер от тук нататък. Драго Драганов
2: благодаря.
1: И Тони Димитрова, каквото е вашето желание.

И всички думи имат вкус горчив. Денят под слънцето е тих и свив. Ти от мен далече

0: любими песни за любими хора.
1: Тони Димитрова, Драго Драганов и А навън вали. Сега ще чуем Лили Иванова и Боянския майстор. Песен, която подаряваме на Бянка от София. Тя утре има рожден ден, а ние пожелаваме светъл, красив и щастлив ден.

0: Любими песни за любими хора.
1: Лили Иванова беше това и Боянския майстор. Любими песни за любими хора продължава. 02-951-5535. Това е телефона, който ни свързва. Заедно сме до 8 вечерта.
2: А, стига бе, обрали са ни. А онзи ден и съседа ни наводни, всичко вкъщи отиде на кино.
3: За да не отиде всичко на кино, има решение. За страховка за дома от SDI само за 32,94 на година с покритие от 58 798 евро. За кражба, пожар, наводнение от съседи, земетресение и други. Защити дома си. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и за дома.
5: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Дулово, Руен, Шумен, Ямбол и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
6: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо център.
2: Много добре. В днешния урок две хубави очи не искат и не обещават те.
1: Обещавам.
2: Моля?
1: И аз ви харесвам.
2: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
1: Да, бе.
2: Отлично.
3: Тесо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
4: От 18 до 20 септември пред храм паметника Свети Александър Невски ви очаква Европейската седмица на мобилността.
5: Green Mobility. Електромобили, спорт, забавления и активности за малки и големи.
4: На 19 септември се качете на ретролин.

0: тренажор.
1: А на 20 септември на колелото.
0: Включете се във велошествието по улиците на София.
1: Европейска седмица на мобилността.
0: Движим София заедно.
1: Организатори Столична община и Център за градска мобилност.
2: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Гато Негро храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца, с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
5: Рециклираш бокулка си? Купуваш бамбукова четка за зъби? Публикуваш снимка с дърво? И сякаш може още? Тогава те очакваме на TEDx Витоша Countdown на 7 октомври в Гранд Хотел Милениум. Защото тревата става по-зелена с идеи, които работят. Билети може да намериш на tedxvitosha.com.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Samsonite знаем. Септември има свой ритъм. Алармата звъни по-рано, графикът отново е пълен, училище, офис, срещи и нови планове. Оставете на Samsonite грижата за раниците, за малки и големи. А вие просто се насладете на всичко ново, което предстои. Samsonite. Готов за новия ритъм.
4: Седмица на Киндер и Рафаело в Фантастико от 17 до 23 септември. Подарете си миг сладко щастие с Киндер и Рафаело. Вкус, който обединява поколения. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
8: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
9: Ако детето ви извика «Мамо» 12 пъти по време на едно домашно, а на всеки въпрос отговаряте средно по 3 минути, колко време ви остава да си спомните какво правехте преди първото «Мамо»? Ако всичко ти звучи като задача от родителското ежедневие, значи имаш нужда от почивка, а детето – от «Уча се». Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до «Уча се» за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
10: Готов ли си за звездна среща в твоя Кауфланд в София? Спечели среща с автограф и снимка с мегазвездата Дара. Влез в твоята Кауфланд карт екстра. Активирай един от трите купона до 22 септември и играй за 200 двойни билета. Участието не е обвързано с покупка. Очакваме те!
11: БГ Радио. Само българска музика.
12: При травми и схващания Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре в неделя Бег Радио ще представи песните от тесената си колекция. Това са най-новите песни на Криско, Миро, Любо Киров, Мила Робърт, която преди няколко дни представи най-новата си песен «Замълчи, замълчи». Това е новата версия на Мила Робърт на вечната и обичана песен в изпълнението на Мими Николова. Песен към филма «Любимец 13». Нека да чуем «Замълчи, замълчи» във версията на Мила Робърт.

0: Любими песни за любими хора.
1: Тази година фестивала Франкофоли гостува на София. Заповядайте тази вечер в Южния парк, Южен парк 2. А тук в Любими песни за любими хора. А тук в Любими песни за любими хора продължаваме да слушаме песните, които избирате на телефон 02-951-5535 и във Facebook профила на предаването. Сега оставаме с Белослава и Между две луни. Изборът е на Рая от Стара Загора. Тя поздравява приятеля си Димитър, който е сред големите рожденици на днешния ден. Белослава, това е БГ Радио.

0: Любими песни за любими хора.
1: Утре точно в 11 преди обяд бъдете с Бей Радио, защото Надежда от съботно-неделната ни програма ще представи своите 10 любими български песни. Нейното гостуване е в едно от най-обичаните уикенд предавания и избрахме да е в седмицата, в която отбелязваме Денят на Надежда, Вяра и Любов и съответно Денят на София. Не пропускайте този емоционален момент в програмата на Бей Радио. Нашата Надежда в любимите 10 утре в 11 преди обяд.

Знаю, че и в най-безнадежния си ден ще те очаква надежда. Ела при мен и дай ми крилата си силни, крилата на надеждата.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика!
2: Здравейте, аптека Нове БГ.
3: Здравейте, станала е грешка. Имам втора кутия към поръчката си.
2: Не е грешка. Това е подаръчната ни кутия Healthy Box.
3: Страхотно!
2: Този септември при онлайн поръчки над 150 евро получаваш подарък Healthy Box с 15 мини продукта на La Roche-Posay, Vichy, Eucerin, както и опаковка магнези за цял месец. Аптека Нове БГ.
4: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни, течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
5: Алианс. Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
6: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silver Star и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
7: Пренеси тръпката от пистата вкъщи с Shell. Празнуваме 35 години Shell в България с 5 нови колекционерски колички, вдъхновени от легендарните партньорства на Shell в моторните спортове. Свали приложението Shell и събери колекцията.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хит Макс. Опитай и вземи краковски деликатес Хит. 1 килограм сега за 5 евро и 99 цента. От 17 до 23 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хит Макс.
9: Автомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Автомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: За кърлежи, комари и други гадни твари, килъри идват за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори и за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за вина.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
17: Най-добрите приятели на жените не са диамантите. а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
18: Химакс Фарма представя
19: Флорби. Флорби Мед.
20: Флорби Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флорби Мед Минт. Флорби Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
21: Флорби Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа флорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor, Floor Decor. Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
2: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
3: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук Базар на изкуствата.
4: За пътищата. Пътни чанти и куфари е стил. Пътуване със стил.
5: До днес движението по автомагистрала Тракия от километър 229 до километър 273 е с повишено внимание поради почистване и събиране на битови отпадъци. До 8 октомври движението по Тракия от километър 55 до километър 60 в посока София е с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на пътна маркировка. Също до днес движението по автомагистрала Хемус в участък от километър 78 до километър 103 в посока Варна е с повишено внимание поради косене на тревни площи. До днес движението по Хемус и в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонт. Движението е двупосочно в платното посока Варна. До 31 декември движението по автомагистрала Струма в участък при километър 10 в посока София е с повишено внимание поради почистване на откос. Също до днес движението по автомагистрала Марица в участъка при километър 68 в посока София е в една лента поради ремонт на компрометирани дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено е поетапно ограничение на скоростта до 90 км в час.
6: Защото знаем, че в затръстването е скучно. Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Всичко за България и най-важното от света. БГ Радио. Новини.
1: Справка за сигналите, оповестени днес от ДАНС, поиска временно изпълняващата функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Информацията е изискана от председателя на агенцията Пламен Тончев веднага след съвместния брифинг в Министерския съвет, като държавното обвинение увериха, че по изброените случаи ще бъдат разпоредени незабавни действия от страна на Върховната касационна прокуратура. В присъствието на премиера Румен Радев, шефът на Държавната агенция за национална сигурност Пламен Тончев обяви, че през последните две години до прокуратурата са изпращани множество сигнали за корупционни практики, свързани с износ на лекарства, управление на отпадъци, Националната компания Железопътна инфраструктура, тол такси, въглища, Български пощи и разширението на газовото хранилище Чирен. Тончев уточни, че документите визират евентуални злоупотреби с обществени поръчки, организирани престъпни групи, нерегламентирани действия на ръководства на държавни предприятия, като призова за бързо възлагане на последващи действия за разграждане на олигархичния модел. От своя страна, прокуратурата очаква пълния списък, за да провери докъде са стигнали преписките, изпратени по времето на предишния обвинител номер 1 Борислав Сарафов. Въвежда се временна организация на градския транспорт в София на 19 и 20 септември заради велосипедно шествие. Събитието е част от Европейската столица на мобилността и ще промени движението в централната градска част. През двата почивни дни експресната автобусна линия X43 ще се движи по съкратен маршрут от автостанция Банкя само до паметника на Васил Левски. Заради промяната изцяло се закрива спирката пред храм паметника площад Свети Александър Невски. На 19 септември се въвеждат и специфични промени в графика на нощните автобусни линии в столицата. Испанската полиция започна да премества стотици мигранти от плажовете на анклава Сеута, предават световните агенции. Силите на реда трудно овладяха тълпите, които се блъскаха за място в новия временен палатков лагер в пристанищната зона, след като седмици наред живяха на крайбрежието при лоши условия. Сеута, разположена на северния бряг на Африка, остава ключова точка за миграционен натиск към Европейския съюз заради общата си граница с Марокко. Настоящата криза е следствие от края на юли, когато десетки хиляди мигранти преминаха масово по море и суша. Повечето от тях се завърнаха обратно, но останалите няколко хиляди на територията на испанския град принудиха местните власти да предприемат спешни действия за овладяване на ситуацията. Във Великобритания излезе класацията на Times и Sunday Times на университетите в страната. Шотландският Сейнт Андрюс е на първо място, а най-голям напредък бележи Лондонския имперски колеж, който вече е трети, изпреварвайки Оксфорд и Кембридж. От изданията пояснява, че класацията се основава на анализ на удовлетвореността на студентите от качеството на преподаване и цялостния им студентски опит, критериите за прием, качеството на научните изследвания, устойчивото развитие и перспективите за професионална реализация на завършилите.
0: Всичко за България и най-важното от света. Новините на БГ Радио.
2: Времето с БГ Радио.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: До края на деня ще е предимно слънчево с временни увеличения на облачността, но без валежи. През нощта ще бъде предимно ясно, а утре отново слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни следове над планинските райони от Западна България, където на отделни места ще превали краткотрайно. Ще духа слаб вятър от изток, а максималните температури в страната на 19 септември ще достигат от 24 до 32 градуса, в София около 28 градуса.
0: Любими песни за любими хора. Продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02 951 5535 или на стената на любими песни за любими хора във Facebook.
4: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио, а Любими песни за любими хора продължава. 029-51-5535. Това е телефонът, който ни свързва. Чакаме ви и във Facebook профила на предаването. А сега песента, която избра Иван Минчев. Той предлага да чуем Петър Чернев и Заклинание.

0: Любими песни за любими хора.
1: Петър Чернев беше това и заклинание. Ето го следващия слушател. Здравейте!
2: Наско, здравей от Александра от Бургас.
1: Здравей, Александра, заповядай.
2: Днес предлагам да чуем, ако не е минала песента Рай на Стефан Вълдобрев.
1: Така.
2: Пожелавам на всички, които имат рожден ден днес, да успеят да осъществят мечтите си и конкретно поздравявам дъщерята на мой приятел, с когото сме били в детската градина и поддържаме своето чудесно приятелство. Рожденичката се казва Марая и детенцето днес става на 5 години. Голяма госпожица.
1: Да е здрава, щастлива, да сбъдва мечтите си и да радва цялата фамилия. Хубава вечер и поздрави на морето. Чао, чао.
2: Хубава вечер, Наско, до скоро.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио с поздравите и музикалните желания, които избирате. Ето го сега следващия слушател. Добър вечер.
2: Здрави желаем БГ Радио и ви пожелавам една хубава и спокойна вечер. Обажа се Мария и искам да ви кажа на БГ Радио, че днеска ми се случиха две случайни срещи с много мои и наши приятели на семейство, които ме върнаха в уния добри стари години. И сега искам да приключа вечерта с една хубава песен. Това е на Криско «Доброто старо време» и много те моля на Лили Иванова «Спомен».
1: Ще чуем и двете песни, разбира се, че може.
2: Да, благодаря.
1: Хубава вечер, до чуване.
2: Благодаря, скъпи, до чуване.

0: Пойди го да скренвирши Кен. Скен. Всеки ден.
1: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Габрово, Казанлък, Панагюрище, Перник и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Mex Nacho Cheese. С тристочни стрипса върху хрупкав Doritos, чедър сос и мексиканска салца. Експлозия от вкусове. Всяка хапка те презарежда веднага. KFC Doritos Loaded. Вземи на място от ресторанта или поръчи на KFC BG и KFC App.
1: Спа сезонът започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа-център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф-урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
2: Какво е Кейткоин? Програмата за лоялност на ОББ. Активираш в ОББ Мобайл, пазаруваш от ОББ и партньорите по програмата и събираш Кейткоинс. Използваш ги в ОББ или при други партньори, а всеки Кейткоин е на стойност 1 евро.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Смартфон Вселена представя.
5: Пак се започва.
6: Нов телефон
5: или нов смарт-часовник.
4: Да и да. Със смартфон Вселена от Yettel не е нужно да избираш. Празнуваме 25 години с до 25% отстъпка за селекция от актуални смарт-устройства до края на септември.
7: Трайно изгодно? В DM това означава цени, на които можеш да разчиташ. Защото това, което е изгодно днес, ще е изгодно и утре, и в други ден, и така седмици наред. Нашите дълготрайни цени са валидни за целия асортимент и няма да бъдат увеличавани поне 4 месеца от датата, обозначена на етикета на Рафт. DM. Тук пазарувам трайно изгодно.
8: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
9: Изпратихме ви информация още сутринта.
8: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
9: Ние знаехме.
8: Вие да не ми четете мислите?
9: Спокойно, само за камиона.
10: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
11: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
12: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
13: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
14: Тесо е готов за бързания септември. А телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
15: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
16: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
17: Сега в магазини Берг. Модерни SPC настилки от европейски производители. Водоустойчиви, тихи, издръжливи. Над 140 декора и атрактивни промоции само в магазини Berg и на bergbg.com.
18: Тази седмица от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 52% отстъпка. Вземи 5 кг Хикс Хиксел мити картофи в мрежа за 2 евро и 29 цента и кашкавал Милки Дрим 2 опаковки по 400 грама на цената на една за 5 евро и 52 цента. Kaufland.
19: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Сигнал бяха това и баларата им да те жадувам. Това е БГ Радио с любими песни за любими хора. Вие сте на телефон 02-951-5535 и във Facebook пространството на предаването. В събота и неделя БГ Радио ще представи уикенда с песните от есената си колекция. Това са песните от последните месеци. Сред тях е и песента, която ще чуем сега, «Прах от моето сърце» на Георги Пеев. Това е и песента, която ще чуем, за да предизвикаме усмивката на Александра. Тя ни слуша във Варна. Поздравът от нейния приятел Павел.

0: песни за любими хора.
1: Скоро отново ще е ноември, но преди това още от септември и цял октомври пред нас. Но това не пречи да чуем ноември на Тони Димитрова. Една песен по музика и текст на Костадин Филипов от По света и у нас на Българската национална телевизия. Изборът е на Радослава от Казанлък. Тя споделя, че обича всяка една песен на Тони Димитрова, но ноември и е особено скъпа и любима.

0: Любими песни за любими хора.
1: В края на лятото чухме още една песен от отиващото си вече лято и това е топъл летен стих на Георги Диогеров. Това е БГ Радио с най-любимите песни. Избирате ги на телефон София 02-951-5535.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Йордан Марчинков. Честит юбилей БГ Радио. В БГ Радио ми харесва най-много това, че всички хора са млади. Това е просто невероятно. Толкова много млади хора, които да работят с радиото, много ми харесва. Желая ви най-важното е здраве и успех в работата и след 50 години да ме поканите отново за следващия юбилей да ви поздравя.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
4: Готови ли сте да усетите Бавария? Auto Bavaria стартира Баварски месец. Специални оферти за нови и сертифицирани употребявани BMW и мини автомобили. Цял септември. На 26 и 27 септември елате на Баварски уикенд. Наживо в шоурума, улица Бизнес парк София 5. Запишете се сега. Auto Bavaria. Доверието, което се движи с вас.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
4: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
6: Ако си учил деление на дроби преди 25 години, забравил си го преди 24, а детето има контролно утре, за колко време трябва да си припомниш всичко? Ако контролното на детето вече е и твое контролно, значи имаш нужда от почивка, а детето от уча се. Вземи мобилен план от А1 с включен достъп до уча се за 2 години, само за 24,99 на месец. Комбинирай с смартфон на супер цена. Виж повече на A1BG.
7: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална летна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeets.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
8: Нова валута – същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Открий мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
9: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
10: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
11: Ще открия нещо ново.
12: Ще бъда по-организирана.
13: Поне ще опитам.
14: С Сиела на училище!
15: Бъдещето започва от днес!
16: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
17: Искаш да чистиш високи стъкла, дограми или фасада? Чисти сам професионално с BeCleany. Стъпка първа. Вземи и уреди телескопи на 3, 5, 9 или 11 метра. Стъпка втора. Избери качествени препарати. Стъпка трета. Поръчай. BeCleany. Чисти сам професионално.
18: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
19: Красива баня.
18: Опасни мисли. Jer aka bege.

0: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
1: Decor, Floor Decor. Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. Студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
2: Те не могат да кажат къде ги боли,
3: но ние четем в техните очи. Езикът им за нас не е тайна. Във ветеринарна клиника Физио грижата е всеотдайна.
4: Ветеринарна клиника Физио Княжево, до минералната вода и на itavet.com.
5: Химакс Фарма представя
6: Флорби Мед.
7: Флур Би Мед. Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флур Би Мед Минт. Флур Би Мед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
8: Флур Би Мед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
9: Радиото е най-добрият приятел на онлайн рекламата, защото привлича повече посетители към сайта ви, генерира търсения и помага на електронната търговия. BG Radio. Звукът на успеха. Телефон за реклама 02 931 3030. Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: любими песни за любими хора продължава. Направете поздрав с любимата си българска песен на телефон 02-951-5535 или на стената на любими песни за любими хора във Фейсбук.
1: Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Любими песни за любими хора.
1: Минава 7 вечерта, това е Бей Радио и любими песни за любими хора. Ето какво пишат наши слушатели във Facebook профил на предаването. Дарина Антонова. Здравейте, моля за поздрав със съпруга ми с песента «Главната улица на Фактор». Пътуваме в момента от Варна за Карлово и разбира се слушаме Бей Радио. Това ни пише Дарина Антонова.

0: Любими песни за любими хора.
1: Ето какво пише до БГ Радио Марта Русева. Здравейте, много ще се радвам, ако може да пуснете Пепел на Молец. Пътувам за морето и пожелавам приятен уикенд на всички слушатели.

покажи на тези, които са оставили следа в живота ти, че мислиш за тях. С песен. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Само БГ Радио може да събере на едно място толкова много любими и обичани песни. Това беше Миро и Август и Септември. А сега посрещаме на учителя и Дуе Тритон. Песен, с която поздравяваме и учениците, и учителите, и родителите. Защото изпращаме седмицата, в която поставихме началото на новата учебна година. Нека да е здрава и успешна!

0: Любими песни за любими хора.
1: Веселин Маринов, Ях твоите сини очи е следващата избрана песен в любими песни за любими хора. Така Велина поздравява майка си Светла за рождения ден. Пожелава и здраве, усмивки и щастливи дни. Това са наши слушатели, които се намират в квартал Овча купел в София. Част от рождения ден става и любимото им куче Сара.

0: Тази събота отвори вратите на дома си за истинска звезда. Истинска звезда ще седне на дивана в твоя хол и ще разказва за себе си, за своите преживявания и за своите любими 10 български песни. Ето кой ще ти гостува тази събота.
1: Тази седмица моите 10 любими български песни ще представя аз, Надежда, от съботно-неделния ефир на БГ Радио. Очаквам те в събота от 11 часа по БГ Радио.
2: Вашата нова Тойота е по-близо, отколкото си мислите. От 24 до 26 септември Тойота идва при вас. Очакваме ви в Асеновград, Враца, Гоце Делчев, Разград и много други градове. Седан или SUV, бензин, хибрид, плъгин хибрид или 100% електрически. Елате, тествайте, изберете своята Тойота сега. Разберете повече на toyota.bg.
3: Здравейте, отжитница! Седнали сме тук с компания, пекнали сме наденички. Замезвам си аз и ти да видиш, поналютява ми. Светнаха ме, че това била новата любимка в селото. Лютата македонка. Лимитирана, пикантна наденица. Душата ще ти стопли. И вие да опитате, и на вас ще стане любима. Деликатес Житница. 30 години ковбасите на село Житница.
4: Спа сезоната започна. Подарете си релакс сред планината в Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Очакват ви 5500 квадратни метра луксозен спа център. Външни отопляеми басейни, вътрешен басейн, термална зона, all-inclusive с 6 ресторанта и безплатен голф урок. Деца до 7 години безплатно, плюс детски площадки, батут, спортни игрища и закрита детска зона. Всичко това от 55 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
5: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови с новата цветна карта на infinimix.bg.
6: Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември. Напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството, мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Ейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
8: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки има есенни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш над 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора или на zora.bg до 8 октомври.
9: Архитекте, искам фасадата да впечатлява.
10: Значи и парапети от лучи.
9: Да не би пак да рекламираш?
10: Не, просто не избирам компромисни решения.
9: Парапети лучи. Стандартът за качество и визия.
11: Пак е мокро, нали?
12: Да.
11: Постоянно ли така се увлажнява?
12: Особено, когато навън вали.
11: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
12: И ще забравя за този проблем с влагата.
11: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
12: О, чудесно! Става дори и за басейни.
11: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
13: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
14: Ведра.

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Септември е нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки

0: 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
1: Гладни ли сте за нещо специално? В ресторант Gato Negro храната е емоция. Авторско меню с свежи салати, прясна италианска паста и пица, морски деликатеси и барбекю на Джоспър. Опитайте и нашата Dry Aged селекция, зрели стекове и домашно подбрани колбаси. Намерете ни в сърцето на квартал Света Тройца с обедно меню и доставка в района. За контакт gatonegro.bg. Gato Negro. Спомен за истински вкус.
2: Димитре, какво правиш бе? Защо поляш кафа в банята?
3: Е, Байтоньо, нали каза, че той е от Триано БГ. Мога да си го поливам като Райграс.
2: Да бе, то на шкафа нищо му няма. Това е Триано. Мога го поливаш, да го киснеш, да го пиреш, го събираш в пиралнята. Може даже да го държиш под вода.
3: Ами тогава какъв е проблема, че го поливам?
2: Проблема, Димитре, е кой ще плаща водата? Ай се, още веднъж кажи Триано, да разберат хората, че това е реклама.
3: Мебели за баня Триано БГ. 100% водоустойчиви.
4: Големите постижения започват с уютна среда. Създайте своето място за успех с мебели.бг. Разгледайте богатия ни избор от мебели с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Решил, прочел, че взел, че боятисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
6: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
7: Ало, Тия Логистикс ли е? Къде е камионът?
8: Изпратихме ви информация още сутринта.
7: Но сутринта още не знаех, че ще ви питам.
8: Ние знаехме.
7: Вие да не ми четете мислите.
8: Спокойно, само за камиона.
9: Тия Логистикс. Информираме ви преди да попитате. Транспорт на групажни и комплектни товари на tialogistics.com.
10: Защото знаем, че обичаш златна българска музика. Любими песни за любими хора.

0: Любими песни за любими хора.
1: Това е БГ Радио в Любими песни за любими хора. Тази вечер ни очаква приятна среща с Дани Ганчев и Боби Косатката от Тангра, за да представим най-новата песен на групата. И това е версия на Тангра на вечната песен на Чочо Вадовски «Бесъние». Боби, Дани, здравейте, радвам се да ви видя.
2: Здравей, Наско.
3: Здравей, Наско.
1: «Бесъние», аз ви благодаря. «Бесъние» е емблематична песен, свързана силно с Чочо Вадовски. Какво ви накара да се върнете именно към нея и да дадете нов живот, Боби?
2: Ами, първо, тази песен е повод да се запознаем изобщо с Дани,
1: така,
2: но той ще го разкаже по-късно това от негова гледна точка. А иначе, песента е песен, която изпълняваме на всеки наш концерт и е адски добре приятел от публиката. И след толкова години, заедно с поета Александър Петров, който е автор на прекрасния текст,
1: да,
2: решихме да направим един нов вариант, усъвременен с наш аранжимент. Нашия си аранжимент, по който звучи и на концертите ни. То начин тя звучи и на концертите ни. И мисля, че се приема много добре. Днес е премиерата официално при вас.
1: И много благодарим за това.
2: Да, но сутринта тръгна видеото в YouTube. И за сега отзивите са прекрасни. Всякакви хора съм виждал по концертите, млади, стари, дори разплакани на тая песен, така че бяхме длъжни да направим това. И Сашо Петров също, той ни мотивира, понеже текста му е, смело мога да кажа, най-любимия му в цялото му творче.
1: Да. Ето такива емоции носи песента «Бесъние» на Чочо Вадовски. Дани, когато една песен е толкова обичана от публиката, има ли страх да не промените нещо, което хората пазят като спомен от оригиналната версия?
3: Ами, по принцип, аз имам склонност към да правя промени,
1: да,
3: в живота си, както и в група Тангра промених стилът от тогавашно време. Мелоди рок в New Wave и както и да. Така че с голямо удоволствие, но с намерението да не опоручиме, да развалиме силата на това парче, което създадено с Чочо Вадовски. Така че запазваме и в оригинала формата, за да не развалиме, дали, както казах, но и да допълниме разни неща, което да обогати нещата.
2: Да, запазили сме духа на парчето, просто все пак съвременните методи и инструменти за запис са много по-усъвършенствани и звучи малко по-модерно.
1: Да.
2: Надявам се да се хареса.
1: Дани, каза преди малко Боби, че «Бесъние» всъщност е песента, която те запознава с него. Кога и как се случва това?
3: Значи това беше преди
2: 2013.
3: Преди 2013 година, когато 60 години Александър Петров
2: имаше юбилей, да.
3: Юбилей и рок поезия, което на Сашо, който той кани артисти, които да изпееме по негови текстове, групи и певци. Тогава аз бях впечатлен от Боби, за първ път го виждам, понеже аз идвам от чужбина, пък дори не бях чул тази песен на Боби,
1: да,
3: на Чочо Вадовски. И бях втрещен. И самото парче, тексти просто така лежи на гласа на Боби, просто отлично.
2: Мога да допълня, че всъщност Митко Кърнев от D2 има вина, защото групата изпълняхме на Митко Кърнев, Сашко от D2, басиста, Дани беше на клавишните, аз бях певец и всъщност той ни свърза, защото Сашо е търсил някой да изпее тая песен и адски много се притеснява. Той направи един юбилейен концерт за неговия си юбилей 60 годишната в зала България. И Митко му е предложил да ме чуе. И си спомням тогава, с Дани се запознах, от тогава сме неразделни приятели, но Сашо дойде на репетицията, но стоя отвън, аз го виждах през прозореца и влезе с не си спомням с кой беше, и Диде ми стисна ръката, Боби, приятно ми да се запознаем, вика, вече се успокоих, има кой да изпее тази песен, така че имам и неговото благоразположение и съм много щастлив от това.
1: Хубава, хубава история. Как протече работата по новия запис и кой беше онзи момент, в който всички от групата си казахте? Да, ето, готови сме, това е нашата версия на Бесание.
2: О, много дълги бяха записите. Година и нещо.
1: Година и...
3: Ами, с много любов, много амбиция. Връщахме, правиме втори варианти, трети варианти, четвърти варианти. Последно това, което ние пък се реши, че може би е стария вариант от многото варианти.
2: Така,
3: и,
2: така.
3: И така.
2: Много, много варианти, много презаписвания, особено китари и вокали два пъти записвах, но мисля, че се получи много добре. Мисля, че е редно да отбележим, че песента има и видеоклип.
1: О, да, песента има и видеоклип, режисиран от Васил Стефанов.
2: Да.
1: Каква история искате да разкажете визуално и доколко клипът следва усещането от самата песен, въпреки че пак ви виждаме в една работна, сценична, характерна за групата среда, но разкажете и за клипа, естествено.
2: Ами, първо искаме адски много да благодарим на екипа на Васко Стефанов, той е страхотен.
1: Неговият екип е великолеп.
2: Да. Снимахме го в музикалния театър на една празна зала. Хората ще видят, вече го има в YouTube. Ние не знаехме какво да очакваме. Снимахме го цял един ден, една неделя преди 2-3 месеца. И той ни покани след един месец в неговия офис да видим крайния резултат. И ние бяхме зашеметени какво е направил от този материал, който беше заснел. Имам идея. Много си пасва. Първо, че клипа е черно-бял, което много пасва на така минорното настроение. Идея има там с заиграване. Няма да издавам всичко. С една пред една празна зала свирим, пеем. По едно време мечтата избухва и пак угасва. Но красив, много красив клип и благодарим на Васко.
1: Дани, какво ти си иска да допълниш?
3: Ами, той ми стана доста симпатичен. Обикновено, когато трябва да сме зависими от режисьора или пък, нали, нека все пак има респект. Обаче у него усетих духа като че да е част от създаването на като артист е един от нас. И това ме отпусна прекрасно и просто съвместно бяхме съгласни с идеите. Примерно реших да се облеча пианото, да го разглобя всичките капаци, да се види отвътре карантината. Нали? Чукче на коване се казва. Натискаш клавиша удра една друга и оттам цък рекушира и едно и това се вижда, което в един момент реших да сваля още един капак, който е единствено, който държеше статива за нотите и него го махнах.
1: Да.
3: И режисьор каза, че никой не си е представил, че от вътрешната страна пианото.
2: Да, съгласи си с нашите идеи, то това се получи много готино с пианото. Едни светлосенки.
1: Страхотно. На 1 октомври Бесъние ще прозвучи на живо в кино Кабана. Какво да очаква публиката от концерта и кои други песни от историята на Тангра ще чуем, Боби?
2: О, всички златни хитове на Тангра, плюс разбира се и Безсъние, това ще е нещо като промоция на видеото. Няма да го прожектираме, но все пак е повод за този концерт. Другия голям повод е, че все пак тази година група Тангра навърши 50 години.
1: Е, 50 години Тангра.
2: Да. И на всичко отгоре 1 октомври и денят на музиката.
1: И на поетите.
2: Супер! Сашо Петров ще трябва да бъде там задължително.
1: Да.
2: Той е винаги с нас. Мога да спомена златни хитове, естествено, Любовта, без която не можем, Нашия град, Бъди какъвто си, Ловния войник, и Джулиета и така нататък, и така нататък. И плюс това няколко от по-новите, от последните там няколко години, които сме направили.
1: Дани, на теб какво ти дава тази среща с публиката, като тази предстояща среща след няколко дни на 1 октомври в кино Кабана?
3: Ами, какво ми дава ли? Ами ето, всеки ден, примерно, дори вчера бях в едно кафене и казах, абе, ти намърдаш, ти си същия младеж. Викам, ето това е. това музиката ме крепи.
2: Едно кафе си свирил, кажите си. Импровизация, да.
3: Е, как кафето е на моя приятел, който е китариста на нова генерация, Крис.
1: Така.
3: Китариста. И имаше джем сейшън. Нали?
2: Това да е редовно.
3: Редовно. Това е в съседство. Кафенето е Токио, се нарича.
2: Дания на да. 70 и колко вече най-да не издава. Да, но според мен музиката го държи, както и всички нас, разбира се. Държи духа в млади и така в...
1: А и все пак и българската и световната музика за първи път си има своите артисти в зряла възраст. Защото каквото и да си говорим, поп и рок музиката стартира някъде там в 60-те. Края на 60-те, началото на 70-те, така че това е не само в България, но и в световен мащаб. Може само да си пожелаем да сте здрави и да ви имаме колкото си може повече време.
3: Благодарим.
1: Аз ви благодаря за тази среща. Ако трябва да опишете безсъние с така скъпа за вас дума, коя ще бъде тази дума, казана в студиото на БГ Радио десетилетия след появата й, коя би била тази дума, Боби?
2: Много ми е трудно.
1: Това е една песен, която стиска за гърлото, която вдъхновява, но и просълзява.
2: Текстът е уникален, да. Ами...
1: Руши стени, какво ли още не можем да кажем за тези 3 минути и малко.
2: За мен е адски въздействаща, не знам друг не мога да.
1: Чудесно въздействаща думата на Боби. Дани, не е лесно да се определи една песен с
2: една
1: дума, усещане. Какво би казал ти?
3: Ами вдъхновение, да речем.
2: Супер, да.
1: Това чудесно. Да. Тази година БГ Радио става пък на 25 години. 25 години БГ Радио, 25 години само българска музика. Благодаря ви от сърце. Какво ви си иска да пожелаете на екипа ни и по-важно ни е да кажете с какви чувства всеки път идвате тук при нас? Боби?
2: С най-голямо удоволствие всеки път. Аз все пак и живея тук наблизо, но за мен е удоволствие и чест да бъда ваш гост. Винаги с много приятно настроение и с така позитивен заряд идвам при вас и винаги ми е много приятно.
1: Много ти благодаря. Дани?
3: Еми, БГ Радио. Това самото си говори. Това става дума за нас, които сме БГ, българи, нали, български артисти и това се отнася точно за нас. И съм поносен, че идвам при вас. Да.
1: Благодаря ви за тази наша среща в студиото на БГ Радио. На 1 октомври ние ще бъдем в кино Кабана.
2: Заповядай.
1: За да чуем вас и големите хитове на Тангра. В БГ Радио любими песни на любими хора, Боби Косатката и Дани Ганчев от Тангра с нова версия на песента на Чочо Вадовски «Безсъние». Както стана ясно, това е официалната радиопремиера на песента. Yeah.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604 и на сайта ни. Аривидерчи, амичи!
3: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Сряда от 22 часа само по Star Life.
4: Подготви се за старта с Декатлон. Време е за училище с пълен комплект спортно облекло и обувки на обща цена под 20 евро. Вземи детски анцок, горнище и долнище за 6 евро и 49, бяла тениска за 2 евро и 79 и детски обувки за 9 евро и 99 в Декатлон.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Ти наистина си магиосник, скъпи.
8: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
7: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
8: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
7: Косе дом. Сбъдва мечти.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено-естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebek.bg.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света,
12: ще открия нещо ново,
13: ще бъда по-организирана.
14: Е, поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Безкрайна топла вода Селдом. Точно когато ти е нужна. Новите проточни бойлери под налягане Елдом Алфа ти дават пълен контрол. С три степени на мощност, LED дисплей и модерен дизайн за съвременния дом. Елдом. Във всеки дом.
18: Започна голямата есенна промоция на Оптикласа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на оптикласа.com.
19: Химакс Фарма представя
13: Флурби Мед.
4: Флурби Мед.
19: Не позволявай собственото ти гърло да те цензурира. Вземи Флурбимед Минт. Флурбимед Минт бързо и ефективно овладява болката, затрудненото преглъщане и пресипналия глас при силно възпалено гърло. Действа от втората минута и ефектът му е до 4 часа. Не съдържа захар и е с освежаващ вкус на мента.
20: Флурбимед Минт. Освободи се от болката в гърлото. Дай свобода на гласа си. Лекарствен продукт за лица над 12 години. Съдържа хлорбипрофен. Преди употреба прочетете листовката.
19: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители китаристи в страната.
21: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Инстаграм и Фейсбук, Базар на изкуствата.

0: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
1: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
2: Mercedes-Benz Weekend. Ела на 26 и 27 септември в шоурумите на Silverstar и вземи лимитирана оферта за нов или употребяван автомобил. Очакваме те с ограничен брой коли на склад с ексклузивни Mercedes-Benz цени, защото има желания, които не трябва да чакат.
3: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Мюмакс. Да се развихрим в детската стая. Хап! Зад пердето. Да се скрием в катероба. А под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мюмакс.
4: Елате в Мюмакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Мюмакс.бг.
5: Любими песни за любими хора.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Къде си бе, чекита? Буана ноче, текеро синьорита.
2: Кория, че?

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Светлини, коледна украса.
2: За Италия всяко време е подходящо.
1: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
2: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
1: Подарете си коледен дух.
2: С Екватор БГ.
3: Аз съм Слави от The Clashers. Доверих се на Lingua Mundi за онлайн курс по английски за мен и моето дете. Вземете 10% отстъпка за записване до 30 септември. Lingua Mundi.
4: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
5: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
6: В Sky City Mall отвори врати отново на 15 септември напълно обновен. Свеж, модерен, вдъхновяващ, удобен. Ще откриете над 70 обекта, където има всичко необходимо за семейството. Мода, дом, хоби, празник и свободно време. Очакваме ви с нова визия и още повече причини да бъдем заедно. Sky City Mall. Различното място.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: На външен вид ти трябва да си топ и винаги с перфектен гардероб. Химическо чистене Доби 77 отваря ново ателие в Парк Център София. Доби77.com. Очакваме ви в новият ни дом. 25 години просто перфектни.
10: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
11: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
12: Време е за Race for the Cure. Събитието, с което заедно променяме животи. На 27 септември в Южния парк в София се събираме за 8-ми пореден път в подкрепа на борбата с рака на гърдата. Бягай 5 км или ходи 3, защото с всяка крачка се подкрепяме. Средствата от събитието ще осигурят безплатни профилактични прегледи за рак на гърдата в страната. Регистрирай се на raceforthecure.eu. Race for the Cure. С всяка крачка се подкрепяме. 27 септември. Южен парк, София.
13: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
14: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
15: Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон-аксесуари.
16: Внучките често отсъстваха от детската градина. Научихме за Имунобор Kids и край с отсъствията.
17: Ние, лекарите, знаем, че сиропите Имунобор Kids и Имунобор Kids Актив поддържат активно функциите на имунната система, укрепват и тонизират детския организъм. Поръчай сега 4 опаковки онлайн на momo.bg или на 02-983-6203 и получаваш пета безплатно и безплатна доставка.
18: Театрите по света са създадени от крале, князе, графове и херцози, за да ги забавляват. Театърът в Пловдив е създаден от обикновените хора на града, за да просвещава и продължава да среща хората на града. Драматичен театър Пловдив. Да се срещнем и на dtp.bg.
19: Национален дворец на децата. Над 50 форми за деца от 3 до 19 години. Школа Любознайко за деца от 3 до 6 години. Откриваме таланти, изграждаме умения. С квалифицирани преподаватели очакваме ви. София, булевард Александър Стамбулийски, 191. Телефон 02-920-2317.
20: Нова валута, същата мисия. И в Евро Кико става с изгодни цени. Откри мода, декорация и още много на познатите невероятни цени. Кик. Повече, отколкото очакваш.
21: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
22: БГ Радио. Само българска музика.

БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.

0: Ново от Елдом. Вентилаторите Елдом Бриз. Създадени да носят комфорт през горещите летни дни. Те съчетават ефективна работа, удобство и модерен дизайн. Елдом Бриз. Свежият избор за дома или офиса. Елдом. Във всеки дом.
1: Ако домът ти можеше да бъде цял един свят, място, в което започваш деня спокойно и знаеш, че всички удобства са на крачка от теб. Това е Дистрикт. Новият жилищен комплекс в Бургас предлага двустайни и тристайни апартаменти с модерна визия и възможност за цялостно обзавеждане. Дистрикт. Град в града. 0876-744-744. Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
4: Тате, а защо всички избират Рувен Транс да им докарва колите?
3: Рувен Транс сине е лидер в автомобилния транспорт с хиляди доволни клиенти.
4: А на Чичо Ваню, Рувен Транс ли ще му я докара от Германия?
3: Ха-ха, разбира се, от чужбина. Така е бързо, лесно и сигурно. Рувен Транс, защото колите обичат да пътуват удобно.
5: Припомни си вкуса от детството на бяло саламурено сирене с фермерско мляко от Мандра Карнаре. Мандра Карнаре. Традиция от друго време. Друг свят.
6: 32 години Тобо Груп. 32 години избирате нас да строим вашите домове. Благодарим на всички свои настоящи и бъдещи клиенти. Тобо Груп. Проектиране и строителство. Намерете ни на tobobg.com.
7: Готови ли сте за първи учебен ден? В денонощни копирни центрове Mania Print подвързваме вашите учебници и помагала по всяко време. Mania Print избери и учебника си облечи.
8: Планира ли лятото на семейството си?
9: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.

0: твоя киберсвят.
1: 366366.
2: Септември! Септември!
0: Витамини и минерали за имунитета на любимото дете от любимата аптека. Аптеки 366. Винаги близо до вас.
3: Моята слънчева усмивка ли? О, дължи я на Кавидент. Аз съм Мария Илиева, а моето място за красива усмивка е Кавидент. Дентална клиника Кавидент. Стоматология от ново поколение. Екип от специалисти, който ще ви посрещне в приятна атмосфера и с персонално отношение. Повече на kavident.com.
4: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
5: Бим, бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: Домът е твоята крепост и искаш да си спокоен за имуществото си по всяко време. Затова се грижим ние в Армеец. Можеш да се довериш на застраховката защитен дом, която сега е със специална лятна оферта от 40% отстъпка до края на септември. Разбери повече на armeec.bg. Армеец. 30 години винаги с вас.
10: Базар на изкуствата ще бъде част от София Гитар Фест този уикенд в парка на НДК. Музикалният фестивал, събиращ професионалисти и любители-китаристи в страната.
11: Ще бъдем част от събитието от 18 до 20 септември на алеята пред кино Кабана. По чатрите на Базар на изкуствата ще откриете авторски творения, дизайнерски продукти и много вдъхновение. За повече детайли, Instagram и Facebook Базар на изкуствата.
12: Хайде, намали го малко!
13: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
14: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
15: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит.
2: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
3: Сега в Айко.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Септември е. Нов сезон, нов ритъм и още куп неща за купуване. Ела да пазаруваш България Мол и си дай шанс да спечелиш. До 15 октомври участвай във Влез в ритъм, играй, спечели. Всеки 30 евро в една касова бележка ти носят талон за участие и шанс за един от 20 подаръка за повече уют у дома. Подробности на bulgariamall.bg.
2: Започна голямата есенна промоция на Оптик класа. Сега с Back to School и Back to Office получаваш до 50% намаление на всеки чифт диоптрични очила. Качественото зрение е ключът към успеха. Отстъпките важат за всички магазини на оптичната верига в страната и онлайн на opticklasa.com.
3: Комбинирай устойчивост, енергийна ефективност и елегантен дизайн. Консултации за иновативни решения в шоурума на Вето. Уреди за вграждане. Защото качеството и комфорта у дома са най-важните за нас. Нали така? 30 години Вето. Уреди за вграждане. Твоята кухня. Твоят стил. Виж повече на veto.bg.
4: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
5: Докато слушаш това, в нашия свят ще се купят над 90 нови автомобила и почти толкова жилища. А сърцата ни ще ударят над 280 милиарда пъти. Това е скоростта на живота ни. Течащ в реално време. Ние сме до теб, за да се погрежим да вземеш максимума от всяка секунда. Алианс. До теб в реално време.
6: Светлини, коледна украса.
7: За Италия всяко време е подходящо.
6: Екватор БГ предлага специални предколедни посещения на Венеция, Рим и Флоренция.
7: С директни чартери от Варна, Пловдив и София.
6: Подарете си коледен дух.
7: С Екватор БГ.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички комплекти санитарна керамика и структури за вграждане Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor
10: Decor, Floor Decor. Кейсо е готов за забързания септември, а телефонът ти? Защита, зареждане, сервис? Не мисли и за това. Просто ни го донеси. От теб телефонът, от нас всичко останало. Кейсо, твоето място за смартфон аксесуари.
11: Записванията за курсовете по италиански език в Италианския културен институт, присъствени и онлайн, са в разгара си. Обучението започва през втората половина на септември. Намерете ни на булевард Патриарх Евтимий 21 в София. Телефон 02-981-2604. И на сайта ни. Аривидерчи, амичи.
12: Мамо, гладен съм.
13: Естествено.
12: Ама много съм гладен.
13: Естествено.
12: Защо се повтаряш естествено, естествено?
11: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Здравейте! Пак съм аз, Мия от Миомакс. Да се развихрим в детската стая. Хъп, зад пердето. Да се скрием катероба, а под леглото никой няма да ни намери. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Миомакс.
15: Елате в Миомакс до 20 септември и гръбнете до 30% отстъпка за детски стаи, барбарони, статуетки и домашни потреби. Насладете се на модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени в магазините ни и онлайн на Миомакс.бг.
16: Пак е мокро, нали?
17: Да.
16: Постоянно ли така се увлажнява?
17: Особено, когато навън вали.
16: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
17: И ще забравя за този проблем с влагата?
16: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
17: О, чудесно! Става дори и за басейни?
16: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги.
18: Само сега търсете хидрозол с минус 15% във всички строителни магазини и на marisanbg.com.
19: БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жоро от Остава, а това е най-новата ни песен Куршуми по БГ Радио.

0: БГ Радио. Само българска музика.
1: Когато уморен от плач, излееш последните си думи, повярвай пак в любовта и тя ще те намери. Чули?

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Роса Кирилова. Това е най-новата ми песен «Щастието ми отива» по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

преживя, ако всяка мечта ставаше в миг твоя свет.

Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да свирите на

0: малко по-силно.
1: БГ Радио. Само българска музика.
2: Хайде, момченце, кажи

0: tu zaleze da spi.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.